0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Venituri de până la 100.000 de lei la companiile de stat sunt publicate pe platforma nou lansată de executiv. Guvernanță.gov.ro include informații despre 121 de companii de stat și despre persoanele care ocupă pozițiile de conducere. Peste 370 de persoane încasează lunar până la 25.000 de lei, 115 între 25.000 și 50.000 de lei și 36 până la 100.000. Noua platformă nu se limitează la venituri. Pentru persoanele aflate în funcții de conducere sunt disponibile și CV-urile, astfel încât experiența profesională să poată fi analizată. Decretul președintelui Nicușor Dan de desemnare a lui Siegfried Mureșan a fost contestat în instanță. Reclamantul este Asociația Italienilor din România, iar dosarul este înregistrat la Curtea de Apel București, scrie Mediafax. Nu există în prezent un termen de judecată fixat. Asociația Italienilor din România a fost înființată în 1993 la Suceava, de un grup de descendenți ai emigranților italieni stabiliți în Bucovina. Are statut de utilitate publică. Posibilitatea ca PSD să susțină un guvern mureșan este extrem de redusă, o spune șeful socialdemocraților Sorin Grindeanu, care s-a declarat iritat că premierul nominalizat nu a răspuns convocării la sediul PSD și nici nu i-a trimis programul de guvernare.
1: Nu văd că există această posibilitate sau e una extrem de redusă. În modul în care, înțeles, se tratează pe cei de la care aștepți voturi, mă rog, înseamnă că avem noi dreptate și anume că domnia sa chiar nu-și dorește să fie prim-ministru.
0: Sorin Grindeanu mai spune că rămâne deschis să discute programul de guvernare. Restricții de circulație în capitală weekendul acesta pentru desfășurarea mai multor evenimente. Sâmbătă, traficul va fi închis pe anumite porțiuni din Bulevardul Unirii între 8:30 și 13:30 și pe Bulevardul Mircea Vodă de la 7:30 până la 18. Duminică, între 7 și 11:30 se vor institui restricții de trafic în zone precum Piața Victoriei, Arcul de Triumf și Splaiul Independenței. Tot duminică, circulația va fi închisă pentru o jumătate de oră între 12:45 și 13:15 pe banda 1 de circulație a podului HD-ul. O nouă campanie de donare de sânge la Primăria Capitalei are loc joia viitoare între orele 8:30 și 12. Campania a 8-a din acest an este organizată în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie prin formularul pus la dispoziție de Primăria București pe site-ul donează-sânge.pmb.ro. Scădere importantă pe piața auto din România. În primele 8 luni ale anului s-a înregistrat un recul de peste 10% raportat la perioada similară a anului trecut, ceea ce plasează România pe locul 17 în Uniune. Și meteo de la Morchest, cer variabil astăzi cu ploi în vestul, sud-vestul și centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 24 de grade. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.
2: Așa sună numărul 1.

0: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
1: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
2: Turuoi, înapoi, turuoi.
3: Protestăm, ce ne idee, turuoi înapoi.
4: Adică, sunteți suveraniști?
3: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, nu avem treabă cu politica.
4: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
3: Ce ne idee, oile înapoi, oile care au murit, ce ne idee înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi.

0: super bule.
1: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef piept de pui dezosat fără piele proaspăt circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
1: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
8: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
7: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
9: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
10: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
9: Wow, ăsta e bullying.
3: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
11: De data asta, peste graniță.
12: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
3: Mai multă competiție.
11: Mai puțin echilibru emoțional.
3: Team Building 2.
11: Din 5 octombrie, doar la cinema.
3: Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
13: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
14: Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
15: Dumneavoastră sunteți cioban?
16: Nu, sunt hipster.
15: Și ce căutați aici?
16: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eu eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam, mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac. Și mi-au mâncat banan.
13: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râs, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
17: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
18: FBI!
17: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
3: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
4: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
3: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
4: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
19: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
20: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
6: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Cu HelpNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HelpNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HelpNet. E la îndemână să fii bine!

energiei. De la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentiva Energy.

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău, emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale CheckBank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. CheckBank. E timpul tău.
2: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
3: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Apoi bună, bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi asta, înseamnă că e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Noi nu putem să-ți promitem o dimineață perfectă, dar o să râdem cu poftă. Poftă de mâncare?
0: La masă!
3: Avem cultură.
0: Am 4-5 citate, le repet mereu ca să răcăți deștept.
3: Cele mai bune sfaturi.
1: Prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
3: Și evident, cea mai bună muzică.
0: Dansați? Nu, așa mergem noi.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.
0: Kiss FM România, este ora 7. Bună dimineața și bine te-ai trezit. Ascultăm chiar acum știrile orei din orașul tău.

0: SFM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Nicușor Dan exclude pentru moment posibilitatea formării unui guvern PSD cu AUR. Chiar dacă nu va trece de votul Parlamentului, cabinetul mureșan, o nouă nominalizare va merge tot pe direcția pro-occidentală, a spus președintele ieri într-un interviu pentru Cotidianul.
1: Eu îmi doresc un guvern pro-occidental și o majoritate pro-occidentală care să susțină un guvern pro-occidental. Poate să fie o tehnică de negociere, în orice caz nu e o direcție în care eu vreau să mergem. Sper să există flexibilitate din toate părțile pentru a ajunge la formarea unui guvern. Dacă nu vom fi acolo, voi încerca să exclud acest scenariu.
0: Președintele a evitat să precizeze dacă în cazul în care guvernul mureșan pică următoarea nominalizare este automat șeful PSD, Sorin Grindeanu. Venituri de până la 100.000 de lei la companiile de stat sunt publicate pe platforma nou lansată de executiv, guvernanța.gov.ro. Include informații despre 121 de companii de stat și despre persoanele care ocupă pozițiile de conducere. Are amănunte Selma Iusuf.
2: Vicepremierul Oana Gheorghiu, care a anunțat lansarea platformei, spune că obiectivul principal este transparența în companiile de stat. Astfel, peste 370 de persoane încasează lunar până la 25.000 de lei, 115 persoane între 25.000 și 50.000 de lei și 36 de persoane până la 100.000. De asemenea, peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp. Datele includ funcții din consilii de administrație, consilii de supraveghere și directorat. Noua platformă nu se limitează la venituri. Pentru persoanele aflate în conducere sunt disponibile și CV-urile. Sunt publicate de asemenea date privind contractele de mandat și afilierea politică.
0: Selma Iusuf. Fostul preot Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv 30 de zile în noul dosar de pornografie infantilă. Anchetatorii au găsit în telefonul său aproximativ 60 de poze și filmări în care apar minori în ipostaze sexuale explicite pe care le-ar fi distribuit prin intermediul unor aplicații online. Alături de Pomohaci a fost arestat și alt bărbat de 31 de ani. Fostul preot se află în arest preventiv din iulie, cercetat în alte două dosare de agresiune sexuală și trafic de droguri. Guvernul a decis desființarea 109 posturi vacante la Ministerul Economiei. De asemenea, numărul funcțiilor de conducere este redus de la 80 la 48. Ministerul va funcționa cu 8 direcții generale ce vor menține integral atribuțiile extinse. Astfel se va face economie de până la 2,7 milioane de lei în fiecare an. Sport acum, Naționala de fotbal la prima partidă din actualul sezon de Nations League. Gică Hagi a stabilit lotul final pentru deplasarea din Suedia. Selecționerul i-a lăsat acasă pe Bârligea, Cicâldău, Cârjan și Moruțan. Partida în deplasare din Nations League cu Suedia are loc în această seară de la ora 21:45. Morchesta anunță cer variabil astăzi cu maxime între 14 și 24 de grade. Rămâi pe Kiss FM, începe Deschis dimineața.
3: Alegerea e

0: Apoi bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi asta, înseamnă că e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Noi nu putem să-ți promitem o dimineață perfectă, dar o să râdem cu poftă.
1: Poftă de mâncare?
0: La masă!
3: Avem cultură.
2: Am 4-5 citate, le repet mereu ca să răcăți deștept.
3: Cele mai bune sfaturi.
1: Prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
3: Și evident, cea mai bună muzică.
2: Dansați? Nu, așa mergem noi.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.
2: E deschisă dimineața la Kiss FM, 7 și vreo 10 minutele ne arată ceasurile toate de bord, așa că vă spunem bună dimineața, bine că v-ați trezit, sâmbătă!
0: Sâmbătă! Ce mai băgat!
2: O să punem, mă, sunt câteva ore am intrat în ele, ce să mai, toată ziua asta e mai mult cu gândul la sâmbătă, la weekend. E practic ziua în care alarma sună parcă puțin mai frumos, n-ați simțit-o?
0: Da, era mai caldă. Clink, clink,
2: clink. Mai caldă, așa e, da.
0: Nu. Și m-a întrebat, Cătălinușule, ai vrea mă să te trezești? Adică nu mai e, bă, scoală.
4: La mine vinerea alarma bate. Adică pur și simplu bate.
2: Stropește cu apă, da, face ceva, da.
0: Determate.
2: Adipus cu de-astea, da. Ideea este că dacă nu v-ați trezit suficient de bine la această oră, visați. Visați, mămică, în continuare, pentru că astăzi este ziua mondială a viselor.
0: Azi?
2: Azi, fix astăzi, da.
0: Bă...
2: Deci ce ați mai visat în ultima vreme? La ce ați mai visat? La cine ați mai visat? Era precis.
0: Poate, Sabrina Mâncăvar, poate tata, de ziua, niște poze noi.
4: Poate de ziua viselor o să înțeleagă și lumea diferența dintre visuri și vise. Vis,
2: ia, da. Ia explică-ne, domnul. Ia, că dacă v-ați aprins așa de dimineață, păi, visele, care-i diferența între vise și visuri?
4: Visele sunt cele pe care le ai în timpul nopții sau la prânz sau când dormi.
2: Uscate.
4: Așa.
2: Iar... Așa. Ziceți mai departe, domnul Cristi.
4: Uite, ziceam serios și...
0: Exact. N-ai, mă, cu cine, Cristine? N-ai, da, eu cer de 4 ani.
4: Ce mai zic? Iar visurile sunt astea, scopurile, țelurile.
0: La cheie sunt visurile.
4: Da.
0: Și mai este, uite, al treilea pe care nu l-ați menționat, Gheorghe Visu.
4: Da, corect.
2: Salutăm. Sănătate multă, da. Deci, vise, practic, ceea ce vezi și trăiești în somn,
4: da.
2: Și visuri sunt alea pe care ți le dorești.
4: Da. Exact.
2: La ce aspiri.
0: Faceți puțină liniște, să le spun tuturor că începând de astăzi trebuie să fim nu neapărat mai buni, ci mai cuminți, pentru că mai sunt 90 de zile până la Crăciun. Și de astăzi, de astăzi este geană pe noi moșu, spiridușii și adegeană. Nu mai faceți prostioare, că nu vă mai aduce cadouași 90 de zile.
2: Hai să visăm cu ochii deschiși la ziua aceea de Crăciun și ce ne-am dorit noi. Ne punem acolo o dorință
0: asupra. Păi ce cu ochii deschiși și pică, că ea la bâlea la chiar visează cu ochii deschiși. Că se uită, bă, geam zăpada de 2 metri.
4: Aia s-au culcat,
0: aia chiar s-au culcat când s-au trezit, era boșul, le bătea geam.
2: Da, da, să rămânem un pic pe zona asta.
0: Așa.
2: De vise.
0: Da.
2: Ce ați mai visat? O să vină și colega Corina Băcanu, presim.
0: Ea are mult.
2: Că ea vine și cu cești de cafea, citește, ghicește în ele, dar vă poate interpreta visele. Atenție, da? Eu vă zic de pe acum, ca să știți. Așa că trimiteți-le
4: rapid. Mama
2: Corina? Da, mă!
4: Mama Corina, bine zis.
2: Ei, are expertă, expertiză, ca lumea pe treaba asta.
0: În de cafea sau în vise?
2: Pe vise, pe vise, da.
4: În cafea cu cofeină sau fără?
0: Păi la aparatul ăsta de-l băgați voi, nu iese mă
2: nimic. Nu, Cristin, la NES.
4: A, la NES, bun.
2: Citim în NES.
0: Mai freci, NES.
3: Chiar acum e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
6: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
7: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
6: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
7: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
5: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
8: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
9: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
12: Bucuria gustului.
13: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.
15: Ai 25% reducere la produsele selectate pentru îngrijirea tenului Revox până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
16: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
17: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
18: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
19: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
20: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
21: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
22: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
21: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
22: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro, TVA inclus.
21: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
23: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat. Doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
24: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
25: Vodafone.
26: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
27: Maria Popa și DJ Johnsy
28: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
1: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
2: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss! Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Back to the hits!

0: Băi, nene, câți bani pe jos astăzi? Numai mulți bani, sute de euro, milioane, ce avem aici? Zi, ca tu ai făcut calculul.
1: Eu știți că sunt ăla care-s mai cu inima tremurând așa.
2: Zic cu cocostârci. Cătălin, nu-și numără cocostârci.
1: Îi număr, dar știți cât a ajuns?
2: Cât?
1: Potul la... Asta cu... Pune-mă pupicul ăla un pic.
0: Dar păcurat așa, vreau puțină liniște, dacă s-ar putea, ca să se audă.
1: Deci ce trebuie să auziți voi? Ia! Mai punem o dată.
0: Încă o dată?
2: Da.
0: Și încă o dată, măi, flăcăi!
1: Hai de capul. Ei bine.
2: Da.
1: Pentru deci am început să mă enervez. Nici n-am zis bună dimineața și mă enervez. Oameni buni și răi, pentru că mulți sunteți răi pentru că nu răspundeți la telefon.
2: Da.
1: Și Moș Crăciun nu se va aducă nimic, că mai sunt 90 de zile.
2: Nu e lușă.
0: Nu e Moș Nicolae,
2: da. Sau bută de baseball, da, depinde.
1: Exact.
2: Da.
1: Te-ai înscris pe kissfm.ro, te-ai înscris. Că de-aia te sună cipic.
0: Corect.
1: Te-ai înscris pe aplicație, nume, prenume, dată nașterii și așa mai departe.
2: Nu, doar nume și telefon.
1: Telefon.
2: Da.
1: Bun. Pune cipică peste o melodie călare peste ăștia care cântă. Un pupic din ăsta. Mai dăm o dată pupicul ăsta. Să înțeleagă oameni.
2: Așa.
1: Da. Acum, el formează un număr de telefon. Ăsta, grasul, întreabă. Băi, înainte, cum te cheamă? Alinuță, înainte să te sunăm noi. Care a fost, bă, ultima melodie? Dar am pus noi deasupra peste ea un pupic.
2: Pupic.
1: Și tu zici. Băi, nu știu cum să... Că e unul care... Fiu, cum cheamă ăla, mă, cu gelul?
2: Cu gelul,
1: da, fredonez, na. Și astăzi spre tine pleacă, stați pe scaune.
2: Ia, lasă-mă să mă așez.
1: L-a deschis dimineața de la Kiss FM, 900, da, ia uite cum înțeapă, aici stânga ce inima, nu?
0: Da.
1: 900 de euro.
0: Păi stai. Băi, nene.
1: Bă, cât poți să pun ăsta, 3 ore de, uite, a trecut jumătate de oră, în 2 ore jumătate, ai dat vreuna până acum, mă?
0: Nu, nu s-a dat niciun pupic până.
1: Deci, în 2 ore jumate, câte pupice poate să pună și ăsta? Mai dăm o dată pupicul ăla.
0: Tare, mama, e că ți-a
1: dat. Mai dă-mă încă o dată, că s-a auzit. Asta trebuie să auziți. Bă, dă-o, Doamne, apără, iartă-și
2: păzăște. Eu m-am gândit, Cătă și Ciprian, m-am gândit, de ce nu ne răspund nouă oamenii? Sunt adormiți, mă, sunt pe ajung, deschid, deschid mail-urile. Păi atunci ajung white collars la birou,
1: mă. Uite, dar chiar m-am enervat. Bun, nu nimerești pe asta, nu potrivești. Aia ai cuvântul. Nici pe ăla nu-l știi?
2: Cât mai e potul ai cuvântul?
1: Nu, acum nu mai merge.
2: Zi și suma de la ai cuvântul.
1: 1740, numai potul. Deci dacă ai răspuns și astăzi, ai 1840 de euro. Dăm puținul nostru, punem 3,33 euro fiecare și sunt 1850 de euro rotunjit.
2: Doamne!
0: Bravo!
1: Bune, Nicule!
0: Corect, așa e, ai răspuns corect.
2: Deci uite, și noi...
1: Două buletre 700 să pun astăzi?
2: Da.
0: Dar ce trebuie să faci pentru asta?
1: Nimic.
0: Că ambele, trebuie să intri
1: nimic.
0: Pe site.
2: Nu,
0: să
2: trebuie
1: să asta, deci să nimic.
0: Te înscrii?
1: Nimic.
2: Nu, mă, tot ce trebuie să faci...
1: Pe toate tâmpenile vă înscriți.
2: Exact.
1: Pe și... site-uri serioase nu. www.kissfm.ro site-ul, aplicația
2: Kiss FM.
1: Intri acolo și
2: nume
1: atât.
2: Și te sună cipică,
1: dai răspunsul la niște întrebări simple.
2: Da.
1: Mai ai și aia cu dublatul, cu...
0: Mamă, deci ce treabă multă.
2: Opulență maximă. Apropo de pupic și de bani, că practic tu faci bani pe pupic, cum ar veni?
1: Da.
2: Știi că e întrebarea aia idiotă pe care o pune toată lumea. Dacă ar fi să alegi, ce alegi? Dragoste sau bani? Uite,
1: Noi le avem pe amândouă.
2: Avem și dragoste, avem și bani.
0: Bravo!
2: Înțelegi? Ce vorbesc?
0: Ce înseamnă, mă?
1: De ziua mondială a viselor a venit, iată, exact unde trebuie.
2: Ți
1: le îndeplinești pe toate, și pe vise și pe visuri.
0: Da?
2: Da.
1: Cu 2700 de copii.
0: Oamenii deja ne spun exact ce au visat.
2: Da, știu.
0: Asta pentru că, iată, Corina se va ocupa.
2: A venit mama Carmen de pe din Ilfov.
1: Visați că vă scrieți în primul rând. Lăsați visele alea de peste noapte. Visați că vă scrieți pe kissfm.ro, luați 900 de euro la un pupic și 1740 cu dublat.
2: Dar știi ce mi se pare mie? Bă, să sunt oameni care pentru 1000 de euro, 1850, bă, muncesc cu oamenii ăia o lună, două, înțelegi? Și tu, ăsta de te înscrii la noi, tot ce trebuie să faci e să ascult și să ne răspunzi în Doamne, iartă-mă, la telefon.
0: Atât, dar nu vă enervați.
2: Păi nu că mă enervez.
1: Stai că m-am enervat acum rău. 100 de euro dublați 200.
0: Da.
2: Da.
1: Poți să iei concret?
2: Da.
1: Concret,
2: da.
1: 200 și cu 1740, bă, sunteți nebuni? 1940 de euro, da. 60 de euro
2: aproape
1: de la noi să fie 2000, primiți 2000.
2: Aproape 2000, mă. Rotul, dăm de la noi, Cătăline, încă, deci dăm 2000.
1: Cristine, te-am rugat.
0: Hai că ne ocupăm de visele voastre, două petale.
2: Dragoste și bani, dragoste și bani.
1: Mama soacră, dacă ne auzi, să punem și noi.
2: 0722 20 60 20. Hai că avem treabă azi. Alții muncește pentru bani ăștia.
3: Deschis dimineața.

0: zice, plouă.
1: Păi...
0: Au și doi băieți ca, pe care-i doar genunchiul. Întreabă, mă, te ud.
2: Dar nu și-au luat scaune de alea.
0: Nu, scaune, scaunele Marius.
1: S-a viralizat. Scaunul Marius este peste tot.
2: Doamne, dar și cumpără lumea acum.
1: A rupt pe TikTok.
2: Deci, stăteam și acasă, m-am așezat pe Marius.
0: Da.
1: Și te-ai ridicat brusc. Amintindu-ți totuși. Da. Compania respectivă, adică Foțo cu mâna ta.
0: Și nouă,
1: da, se numește Foțo cu mâna ta. Ar trebui să te premieze, Cătălin.
0: Dar nu eu pe Mariu, pe
1: păi
0: Carl.
1: Cine a făcut celebru scaunul Mariu?
0: Iersen.
1: Da, mă rog, în sfârșit, nu cred că ți-ai dori, poate un fotoliu, ceva să te lipești.
0: Fotoliu din odaie.
2: Lăsăm oamenii să viseze în continuare cu ochii deschiși, nu de alta, pentru că este Ziua Mondială a Viselor, dar totodată salutăm și le spunem la mulți ani și farmaciștilor, pentru că este ziua lor.
1: Ce frumos!
0: Ziua farmaciștilor. Lume, în primul rând, la mulți ani de două ori, prima dată că este ziua voastră și a doua că sunteți singuri oameni din lume care înțelege ce n-ai biscriu medici.
1: Da, păi nu.
2: S-a și mecherit treaba cu acum, nu mai e scrisul de mult.
0: Da.
2: Acum ai făcut un an, doi. Da, până păi, acum...
0: Ei cred că aveau curs special.
2: Nu. Da, nu? Stenodactilografie.
0: Înțelegerea scrisului medicilor.
1: Exact.
0: Și se uita pe el și zicea, a, vi l-a dat pe ăsta care nu prea mai e în farmacie. Și tu te uitai, nu era niște valuri acolo. Făcut așa. Mi l-a dat pe ăsta care nu prea se mai găsește.
2: Păi mai nasol e că dacă zicea, îți dădea un an medicament, că am înțeles greșit, dar o literă, că tu nu vezi nimic, vorba ta, vedeai niște valuri doar desenate și omul zicea, uite, aveți ăsta de luat de două ori pe zi, după masă, înainte de masă, sub masă, da. Exact, bravo, da. Mă rog, deci e ziua farmaciștilor. Totodată, astăzi, este ziua aia pe care noi trebuie să o sărbătorim neapărat. Ziua gătitului. Și nu e gătit ăsta de mă gătesc în oglindă, mă, da?
0: A, nu e asta arătăm la basma.
2: Nu, e ziua gătitului în sensul bun.
1: Păi
2: la ce amul, la
1: treabă. Păi de ce să sărbătorim noi?
0: Am tras niște biscuiți, să nebunez dacă știam.
1: Păi ziua gătitului, adică să faci mâncare. De ce vrem să facem mâncare?
0: Săptămâna trecută pe vremea asta, când voi erați la mare, a venit Adiț aici.
1: Am văzut, Cătălin, da. Am văzut. Adiț a venit fix în ziua în care am lipsit eu.
0: Da.
1: Își închipuia el oare că eu frântă voi veni a doua zi?
2: Nu,
1: adică...
2: În genunchi, mă întorc la tine.
1: Deci el a venit special când nu eram eu, nu?
0: Da, da, a venit, nu te ui, a dus un buchet de flori.
1: O să-l țin minte.
0: Da. Deci ce gătim astăzi, concret?
2: Nu știu, pe asta ar trebui să ne spună prietenii noștri. Dacă e ziua gătitului, cum am putea să sărbătorim, să simțim și noi că
1: ne ducem pe vise cu gătit acum. Facem o varză totală. Varză cu carne facem.
0: Vezi de treaba ta cu ardei, uite și cu mămăligă.
1: Varză cu afumătură, uite ce poftă.
2: Eu vă mai zic așa că am ce semnificații mai avem ca să vedeți voi ce sărbătoriți.
1: Rămânem oameni buni la vise.
2: Da.
1: Vis, da, vis.
0: Bă, Cipicule, să pregătești mă și o melodie cu doamna Maria.
1: Care Maria?
0: Da, ziua dumneei astăzi.
1: Care doamna Maria?
0: Maria Tănase.
2: Ai ceva frumos să ne...
0: Da.
2: Da?
0: Da.
2: Hai, imediat.
1: Ai o recomandare? Da.

merge ceva lângă cafea. Poate o porție de râs? E Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: De la Maluma, fratele nostru.
1: Maluma, bebe, bebe, worldwide, bebe. Să-i spunem și noi la mulți ani că are al doilea șoșoi.
0: Da, să fie sănătos.
2: Da.
0: Se cheamă la pote, stai.
1: Da,
0: bun, dar îl salutăm cu acest. Venim, nu-i problemă. Hai să ne uităm un pic în calendarul acestei zile frumoase de 25 septembrie. La mulți ani, în primul rând, tuturor sărbătoriților zilei.
2: Și la mulți ani viselor, da?
0: La mulți ani viselor, la mulți ani farmaciștilor, la mulți ani celor care gătesc și iubesc gătitul de plăcere. Gătitul de plăcere, atenție că sunt mai multe tipuri de gătit.
1: Da.
0: Gătit, pregătit, mai multe, da? Dar vorbim în calendarul nostru că mai avem o zi specială. Domnul Cătălin Oprișan.
3: Doamna Maria.
0: Doamna Maria Tănase, astăzi.
3: Din păcate stinsă la 50 de primăveri, dar astăzi era ziua Dumnezei, născută cu alea la tineretului. Dacă te uiți pe geam lâc de aici, de la noi, se vede casa Dumnezei. Mahalaua cărămidarilor, vorba aia. Știți, de exemplu, că a fost acuzată de spionaj? S-a întors după o călătorie din Turcia, zis ăștia, ea să și iubea cu un spion englez, dar nu s-a demonstrat. Nu s-a demonstrat, nu că nu se iubea.
2: Da.
3: Așa mai departe. A adoptat o fetiță, pentru că n-a putut să aibă copii, a adoptat o fetiță și treaba asta nu se știe, de exemplu, că a adoptat, că avea un copilaș.
2: Și doamna fetița mai...
3: Mai s-a mai știut despre dumneai, da. Azi că a murit, nu săracă neapărat, a murit fără avere, pentru că toți banii dădea la lăutar pe mese. Îi chema și zicea, mânca var, mama, cum a scântat azi, luați. Ea a primit, dumneai, a primit bani mulți la viața dumneai. A mai zis că a debutat în același film, ia auzi.
0: Ziceți.
3: A debutat în același film cu Florin Piersic, în Ciulinii Bălăganului. Da?
2: Frumos.
3: Domnul Florin, de Zeu să-i dea sănătate și dumnealui, s-a iubit mult.
2: Cine?
3: Doamna Maria.
2: Cu domnul Florin?
3: Cu cine, nu.
2: A.
3: Cu Pasăre Măiastră, cu băieții aia, cu Costică Brâncuș, cu...
2: Da, ce?
3: Dar nu
2: cine
3: e,
2: semnă
3: nu
2: să
3: e treaba noastră,
2: da.
3: Și-a refuzat operația... Când a aflat că are probleme, că a zis cum să pierd spectacolele. Păi eu mă duc la oamenii și ce facem, anulăm alea, lasă tatașa. A mai povestit că este una dintre cele trei mormântări transmise în direct de televiziune pe vremea comuniștilor. Andruță Ceaușescu, Taxul Unenicu, Tudor Arghezi, mai duceți-vă și voi pe la Mărțișor, nu numai de Mărțișor, vezi, vizitați acolo așa, și Maria Tănase. Acum unii zic că ar fost 500.000 de oameni la mormântare.
2: Da.
3: Din imaginile alea nu se vede capătul la puhoiul de oameni, dar la universitate. Cum am mutat la cimitirul Belu, dacă aveți posibilitatea, duceți-vă și pe acolo așa. Da?
2: Da.
3: Și acum e povestea, uite, trebuie să întrebăm la Radio România Actualități. Zice-se că de când a murit, din 1963 și până astăzi, pe un post al Radio România Actualități, indiferent care este el, se difuzează o melodie cu Maria Tănase.
2: Uite, mă, asta, apropo,
0: frumos,
2: să facem
0: bravo.
2: Un schimb interstațial, cum ar zis așa, domnul Cârno de la așa, să ne confirme sau să ne infirme.
3: Pe toate
2: dacă
3: posturile,
2: aude,
3: nu numai pe Radio România Actualități, și pe cultural.
0: Să rămânem în zona folclorică, pentru că mai avem un nume mare, tot astăzi, pe 25 septembrie, în 1936, și aici Corina ar fi trebuit să știe lucrul ăsta, chiar și Teodora, pentru că era frumoasa melodie Unde e Târgoviștea? Ileana Sărăroiu, măi, se împlinesc 90
2: doamna
0: de ani.
2: Doamna Ileana, să trăiască! Da.
3: Bag-o mare, bag-o mare, cipică. Ia uzi, lasă-o un pic.
0: Te împlinesc 90 de ani de la nașterea ei, 25 septembrie 1936, în Dâmbov.
2: Să trăiască mulți ani.
0: Știți undeva pe Valea Voievozilor?
2: Da, știm.

0: O las, mă, că plânge în șiroaie.
1: Nu știu să-n străioară, sunt venită de la țară, fetiță, fetița mea.
0: Băi, nene, ce voci. Fără ei, ai, fără ce vorbiți,
2: ce
0: mă?
2: Ai, da. Și pe dumneai, mai duceți-vă și la dumneai sub podul Grant, la Sfânta Vineri, la cimitir.
3: Lângă mine.
2: Păi, da. Ai fost vreodat?
3: Nu. Nici nu știam că se poate să te duci să vizitezi.
4: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească. Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.

0: Dua Lipa. Ce fată, băi nene, s-a gândit
1: doamna
0: să...
1: Lipa.
0: Doamna Dua Lipa.
1: Dua Lipa.
0: Doamna Dua Lipa, poftim, ca să așa. Știu la cine bateți. Apropo, o salutăm cu această
2: ocazie. O salutăm, da, da,
0: dar voiam să o salut pe Dua Lipa pentru că a fost singura artistă care s-a gândit să-mi fac o piesă.
1: Da,
2: cu Dinu. Cu Dinu, da, cu Dinu, la tot mai departe.
1: Da. Ai dreptate și tu.
0: Da, o să ascultăm la un moment dat. Da. Avânturile, da, Corina. Da, ne luăm avânt spre ora 8, o oră în care ne vom ocupa și de visele voastre, pentru că au venit foarte multe, pentru că vă doriți interpretarea viselor în...
2: De la tanti Corina, da, de da. Berceni.
1: Mama
2: da.
1: Corina.
2: Da, mama Corina. Corina, da.
0: Vă interpretează visele, pentru că e ziua mondială a viselor astăzi. Avem și concursul Al Cuvântul după ora 8 și știrile deschis dimineața, atenție.
2: Avem...
0: Nu știu dacă ați mai descoperit vreun scaun, fotoriu, ceva cu un alt nume interesant, domnul Cătășu.
2: Avem o doamnă. Avem o doamnă de pe celebra platformă Prietenii Tăi sau așa. Prietenii Mei, care a făcut o chestie interesantă. Uite că îmi pare rău că nu așa, a scos la licitație numele copilului.
0: A, frumos.
2: Da.
0: Detalii picante de la fața locului.
2: S-a umplut de bani.
0: Bravo.
2: Ce e vorba?
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine! Chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
8: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopidă la doar 7,99 lei bucata și bonii de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max. Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
1: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
2: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
3: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
2: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
5: Păi nu ne pricepem noi românii la driblat inflația?
6: Păi nu știm noi să tragem tare la dobânzi?
7: Nu! Cel mai recent Eurobarometru plasează România pe ultimul loc din UE la cunoștințe financiare de bază.
8: Iar de acolo nu putem merge decât în sus.
7: Antrenorii de la Deschis Dimineața te trimit în teren la Ai Cuvântul.
8: Iar BCR îți dublează prima de joc la A11 întrebare.
7: Intră și tu în naționala de Edufin.
8: Hai să facem echipă și să ridicăm România în clasament.
9: Rămâi pe Kiss FM!

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate pentru îngrijirea tenului Revox până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
8: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
9: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
10: Prezintă Promo Q.

0: pe 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the hits!

0: Bună dimineața, este ora 7:60. Ascultați desigur singurul post de radio numărul 1 în România, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Locuitorii din estul țării primesc din ce în ce mai multe alerte aeriene. Rușii au atacat din nou în această dimineață ținte din Ucraina de lângă frontiera cu România. Radarele armate au detectat o dronă la 20 de kilometri de Galați, iar autoritățile au emis alert la ora 3:30. Au fost ridicate două avioane de vânătoare F-16 pentru monitorizare. De această dată nu ne-a mai fost încălcat spațiul aerian. Vă reamintesc, o dronă s-a prăbușit ieri la Suceava. Tot ieri, Republica Moldova a raportat mai multe încălcări ale spațiului aerian, dar și explozii pe teritoriul țării. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă și în următoarele săptămâni. Prognoza hidrologilor indică noi scăderi de debite pe Dunăre. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, aseară la Digi24.
2: La Cernavodă situația este în continuare rezervată. Avem prognoză pe următoarele 10 zile care arată că nu vom avea un nivel al debitului la intrarea în țară și un nivel al apei la Cernavodă pentru redeschiderea în siguranță. În luna septembrie, sub nicio formă, abia către mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele, avem chiar debit în scădere în următoarele zile.
1: Cele două reactoare de la Cernavodă asigurau până la un sfert din necesarul de energie al țării. Panourile fotovoltaice produc acum bună parte din energia consumată în timpul zilei. Facturile la electricitate și gaze se scumpesc din nou. O lege ce le permite companiilor să transfere consumatorilor cheltuielile cu securitatea cibernetică a primit deja toate avizele. Ne spune mai multe Alexandrei.
3: Proiectul a trecut deja de comisiile de specialitate din Camera Deputaților, for decizional, și va merge la vot în plen, scrie Hot News. Potrivit documentului, Directoratul Național de Securitate Cibernetică va stabili reguli în sectorul energiei. Bogdan Cazacu, expert în securitate cibernetică, spune că aceste companii ar fi trebuit deja să aibă strategii de cyber security încă din 2019. Legea nu conține un studiu cu privire la impactul asupra consumatorilor. Costurile totale pot ajunge la 10 de milioane de euro.
1: Alexandrei. O singură poliție națională și un ghișeu unic pentru cetățeni sunt printre măsurile incluse în programul de guvernare al PNL USR-UDMR. Premierul desemnat Siegfried Mureșan la postul public de radio.
4: Un singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Vom înființa un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent ce nevoie ai. Un letin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui pașaport, pentru toate lucrurile să mergi la același ghișeu și să ai o singură instituție a statului care interacționează cu oamenii.
1: Mureșan a anunțat că își propune și finalizarea reformei pensiilor speciale. Și la final, datele meteo, Morchest anunță cer variabil astăzi cu ploi în vestul, sud-vestul și centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 24 de grade. În capitală, cer variabil ziua și condiții de ploaie spre seară. La amiază sunt așteptate 24 de grade. În continuă, deschis dimineața.
5: Acasă,
6: în mașină,
5: la muncă,
6: la distracție,
5: oriunde, oricând. Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
7: O confirmă cifrele.
8: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
5: Unde ești tu, e Kiss FM.
9: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: Mă scau când a intrat piesa asta.
1: Cine vorbești, mă? Șoldurile...
2: După microfoanele, băi,
1: da.
3: Nu le bușcam eu diferent.
1: S-a suit pe scaunul Marius să danseze.
0: Doamne ferește.
2: Doamne ferește. A fost mai devreme piesa, da, bun. 8:10 ne arată ceasul. Bun venit într-o nouă oră la Kiss FM, la Deschis dimineața, vineri 25 septembrie. Zi ca oricare alta, dar nu e chiar
0: nu
2: așa,
0: e chiar
2: pentru
0: așa.
2: Că mâine este... sâmbătă! Asta e partea cea mai bună a zilei.
1: Se vede că sunteți boomers din aia, mă.
2: Da.
1: Cum zice pe internet, boomersule sau boomers-o.
2: Da.
1: Așa e o, e o jignire asta, mă.
3: Ia uzi.
2: Da, am intrat în ora în care avem foarte... Stai, ia-mă pisică de aici. Alo!
3: O calci pe coadă ce pică tot timpul.
1: Lasă pisica
3: face.
1: În scaunul face, Ciprian. Păcate, da.
2: Scaunul Marius. Dar ora asta... vin bani peste noi.
3: Parafrazând peste noi. O adresare la adresa fostului premier Petre Roman, nu vrem bani, nu vrem valută, vrem la Kiss FM să se audă.
1: Da.
2: Bravo!
3: Bravo! Frumos,
1: frumos.
2: Aveam așa un pic
3: ce-o zice
2: ăsta. Da.
3: Căscase roșu, mai țineți minte?
1: Da,
3: pe gât. Cu roșu pe gât.
1: Dar n-avea gât.
3: Și la Revoluție.
1: N-avea gât, era doar o porțiune, mă rog, material mai mică.
3: Nu e treaba noastră, da? Și toate fetele de la APACA, doamnele îmbrăcate în halat,
1: ce vorbești,
3: strigau, nu vrem bani, nu vrem, vrem valută, vrem la Kiss FM pupicul să se audă.
2: Da, da, voi vă dați seama cum era pe vremuri, adică atunci, după Revoluția, când oamenii voiau să-și facă poze cu politicienii, să pupau, le pupau mâinile, era ceva...
1: Nu mai, nu.
3: Pupau mâinile și la mineri atunci, nu numai la politicieni.
2: Mă rog,
1: miros,
2: nu vreau
1: să... florile de la mineri. Da,
3: da, da, da. Se puneau, atunci au
1: bine
3: început.
1: S-a încercat și acum mai recent, dar în sfârșit, nu mai... Nu se mai face cum se făcea.
2: Da. Corina, e 25 septembrie, ziua mondială a viselor. Ne preocupăm de ele cât om putea și noi. Ziua farmaciștilor, ziua gătitului.
3: Stop, duceți-vă și voi, te rog, vă rog frumos, la Muzeul Farmaciei din Oradea și la Muzeul Farmaciei din Sibiu.
2: Ce vedem acolo?
3: Frumuseți mar de tot. Mar de tot. Cu mojar, cu pistil, cum se face din floricica, din ceaiul de tătăneasă, pastila.
2: Serios?
3: Și așa mai departe. Frumos, rău de
1: dar
3: tot. Și la Oradea...
2: Deci mai ziceți pe curat unde?
3: Oradea.
2: Oradea.
3: Și la Sibiu, acolo și la aia cu minciunile, la pod.
2: Așa.
3: La podul minciunilor în partea dreaptă. Și acum se construiește și în București. În București există în centru o farmacie veche care îți mai permite să mai intri pe acolo, să vezi, e un fel de mini muzeu, dar nu e deschis pentru public. Adică dar te rogi de doamnile alea dacă prinzi
2: o ciocolată, o ceva.
3: Da.
2: Unde e asta?
3: Dar astea deschise. Uite că nu știu, la Vasile Lascăr, pe strada Vasile Lascăr.
2: Bun.
3: Mergeți pe ea pe linia de tramvai și la un moment dat,
1: măi, este superbă această farmacie. Am fost de câteva ori doar ca să să o văd.
3: La Sibiu sau asta la noi?
1: Nu, la noi,
3: aia
1: în
3: la
1: București.
3: Noi.
1: Este o, au un mobilier din acela sculptat în trandafir cu tot felul
3: caut,
1: de...
3: Acu,
1: deci este
3: exact.
1: unul dintre cele mai frumoase locuri din București. Este efectiv fenomenală acea farmacie. Undeva zona Lizeanu Cătă pe acolo. Lizeanu,
2: la Lizeanu.
1: Lizeanu viitorului.
2: Ai,
1: între ceva. Păi, da,
2: piesă la orice, mă, da.
1: E superbă farmacia.
2: Așa cum
1: dacă...
2: avem și noi o piesă cu pupii, Corina.
1: Da.
2: Am înțeles, am notat farmacia.
1: Da,
2: vă mulțumim frumos,
1: pornise.
2: E superbă. Nu te mai porni, pentru că am pornit noi ora asta și e important să vorbim, pentru că avem foarte mulți bani. Avem concursul Ai Cuvântul, la care avem o sumă fabuloasă, de la 100 de euro, care se poate dubla, poate ajunge la 200 dacă răspunzi corect, dar dacă răspunzi corect la toate cele 10 întrebări,
1: fără
2: ajutor, adică olimpic la Ai Cuvântul, poți câștiga fabuloasă sumă de
3: 1740. Și de aici începe să le adun, de nici tu nu mai știi, că e 100 de euro la care se adaugă, că normal că e, care se mulțește.
2: Lasă-mă, adică Teodor, aici este foarte mintea
3: greu.
2: Limpede, o să facă calculul exact care cum trebuie.
1: Păi am ajuns la fabuloasă sumă de aproximativ 2000 de euro.
3: 2000 are, mă, plus sau minus.
2: Stai că mai vin niște bani, uite, 900 de euro la piesa cu pupic.
3: Ma.
4: FM. Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
5: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
6: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
5: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
6: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
4: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
7: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Aici, la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici, la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici, la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ivănești, din 1994.
10: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
11: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
12: Zi de zi auzi asta. Iar în tot traficul, aerul proaspăt pare să fie un vis frumos. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru curățarea nasului tău. Quick Soft, spray nazal izotonic cu apă de mare, spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală. Quick Soft ajută la curățarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
13: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu nectarine, 5,99 kg, Fragedo, piept de pui, 26,39 kg și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
14: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
15: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandwich.
16: Ia de la Delaco!
17: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
18: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
19: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
20: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
21: Rămâi pe Kiss FM.
22: Urmează
23: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau un sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, eco, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine, la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021-9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
25: Carrefour prezintă

0: pe 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
4: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic.
6: Kiss for Kids.
7: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
6: Te sunăm.
7: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
6: Câștigi sute de euro.
7: Nu știi?
8: Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup!
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
10: Back to the music.

0: Iată știrile deschis dimineața cu la 8 și 24 de minuțele. Ne aduce evident știrista noastră Corina Băcanu.
1: Să știe.
2: Stai să-mi ridic un pic fermoara. Așa, gata.
1: Toată lumea știe, Corina e meserie.
2: Da. Știți că mie îmi place să mă dau pe internet și sunt fiartă pe toate platformele astea de socializare. Pe unele n-am intrat încă, dar am înțeles că e treabă mare acolo. De exemplu, platforma Doar Prietenii. Pe platforma Doar Prietenii ai venituri mari, dar trebuie să fie un
1: pic
2: mai...
1: Dar trebuie să mai ai și altceva mari, ca să ai venituri mari.
2: Mari, mici, Cătălin, acum...
1: Da,
2: nu, mici. Nu ține de noi. Fiecare cu gusturile lui, nu ne băgăm
1: cine
2: în...
1: Cine n-are, o să-i crească, cine are să-i trăiască.
2: Da, sau...
1: Așa se spune poezia lui George Turcescu.
2: Așa, bun. Kiss FM. N-am uitat de copii. Uite, avem legat de platforma Doar Prietenii, avem o știre frumoasă despre familie, antreprenoriat și bebeluși.
1: Ce frumii, bravo!
2: O doamnă extrem de celebră pe platforma aceasta Doar Prietenii.
1: Din față sau din spate?
2: Din orice,
1: foarte mult.
2: Din orice unghi, orice așa poziție. A născut. Doamna a luat o mică pauză și a făcut un șoșoi. Cum
1: să-i trăiască și să se bucure de el, să jucăm la nuntă.
2: Și ea a zis către fraierul ăla de acasă: bă, cum îl numim pe ăsta? Cum îl așa? Și ăla a zis: Luc, nu... Nu, că am 10 prieteni cu Luc.
1: Și o covrigărie.
2: Matei. Nu, nici Matei, nu e bun. Nici Matei, sunt 15 în par.
1: Da.
2: Zice, bun, nu ne înțelegem la numele copilului, voi scoate la licitație numele copilului.
1: Doamne, n-am avut
2: și
1: ideea.
2: Și stai puțin, păi brav, de ce suntem tâmpiți? Asta e, că noi suntem tâmpiți, de ce suntem tâmpiți? Noi de-aia suntem sărați și ne trezim la 4:30, pentru că suntem tâmpiți. Nu suntem antreprenori, cum e femeia.
3: Noi suntem tâmpiți. Nu merge.
2: Așa, revenind.
1: Lipsește o consoană.
2: Bun. Și ea a scos la licitație numele copilului. O firmă pe care nu o pot spune că vorba aia suntem, să nu avem probleme cu domnii de la CNA pe care noi pupăm. Nu zicem niciun nume, dar cert este că o companie a cumpărat numele copilului și a plătit pentru numele copilului 1,2 milioane de lire sterline.
1: Și cum îl cheamă?
2: Și noi ne trezim tot la 4:30. Nu pot să zic, pentru că este un nume al unei companii care este...
1: Și așa strigă pe la în parc?
2: Da.
1: Companie, tu vă dați...
2: Da, exact. De exemplu, zice mai multe nume.
1: Da.
2: Dedeman, Leroy, ziceți mă,
1: Kaufland, Rico,
2: Moșan, Jmojan, vino la tata, înțelegi?
1: Aha.
2: Așa. Dar voi vă dați seama la botez, Popa întreabă și
1: da.
2: Cum...
1: Vreți să-l numească
2: cum să-l numească, știi? Și e numele unei companii, să zicem, mai controversate. Și îl bagă de 3 ori Popa în cădelniță.
1: Și zice, ți-am mai dat un păgân, ți-am dat un creștiș ăla, nu creștin, bă, ți-am dat un supermarket.
2: Partea și mai interesantă este că această companie nu e tocmai o companie printre cele sfinte, nu știu cum să zic, adică nu e
1: ce
2: o...
1: Ce mai e sfânt în ziua de astăzi?
2: Da, mă rog, s-au potrivit frumos, cert este că, uite, se pot face...
1: cu o?
2: Nu,
1: sau nu?
2: Nu, aia cu o am zis, doar prietenii. Am zis compania Doar Prietenii, platforma.
1: Literă.
2: Nu pot, chiar nu pot să...
1: Ne
2: la domnii de la CNA să nu ne trezim că trebuie să plătim să...
4: Da. Vă iubiți, vă giugiuliți toată ziua,
1: vezi?
2: Bun, asta voiam să zic.
1: Deci nu poți să iasă cu ele în parc. Îl cheamă să-i dea dintr-o caselotă, să-i dea să mănâncă și lui un măr decojit.
2: Are nevoie de o poreclă, că tău. Aici ai fi fost bun tu, înțelegi? Pentru că tu...
3: Uite, stai un pic acum, mie mi se face o mică fractură, rapid, așa, știi? Cât ești mic, ești bebeluș, ți aleg alții numele. Bă, da, ajungi la vârsta asta, uite, adult.
2: O să-l schimbi.
3: Poți să-l schimbi.
2: E
3: o procedură așa de complicată, Corin.
2: Nu mai este. Vorbesc serios, nu mai este.
3: De ce? Schimb ca statusul de pe Facebook?
2: Da, dacă tu te duci și argumentezi în fața organelor abilitate de ce vrei să schimbi numele,
1: așa, că te simți altfel?
2: Da, este o procedură destul de simplă, vorbesc foarte serios.
3: Da, mă rog, sunt
1: și
3: oameni...
1: Și face unul Photoshop părul așa, bai, look, și un mustăcioară, funcție de ce vrei.
2: Și ce vreau să întreb, teleascultătorii, pentru că de noi suntem tâmpiți, ne trezim la 4:30, atâta s-a putut,
3: atâta... Dar de ce vorbești la pluralul?
2: Păi nu...
1: Manuele de politetici.
2: Dacă erați barosan, bă, dacă erați barosan, dacă erați șmecheri, șmecheri, vă trezeați la 10, cum se trezesc alții, da? Da. Sunteți vai steaua.
1: Așa. Noi la 10 ne culcăm, Corina, deci da, șmecheria exact. Mai mare.
2: Da, noi la 10 ne culcăm, Cătălin, da. Bun, pentru ce sumă, dar nu vă băgați la 1,2 milioane de lire sterline, pentru că asta e și celebră, cucoana asta. Nu, pentru ce nume, pentru ce sumă ați lăsat o companie să liciteze, adică să vă boteze copilul și mare atenție, acel copil se va numi toată viața.
1: Așa,
2: în funcție de compania respectivă, da.
1: Da.
2: Care e suma de la
3: suma,
2: care
3: nu
2: pornim?
3: Compania.
2: Da, nu compania, suma pentru care ați fi dispuși să schimbați și să botezați numele copilului altfel. 0722 20 60 20.

0: 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Aveți toate cuvintele pregătite?
2: Tot.
1: Bun, asta se întâmplă fix acum la Kiss FM, la Deschis dimineața, 8:37. Oana este cu noi. Neața, Oana.
3: Neața, Oana.
4: Da.
2: Sărna.
1: Bine, Oana! Bine că te-ai trezit. La ce oră?
4: La 6.
1: E bravo. Bine, mă.
3: Deci... N-ai somn sau de ce?
4: Nu, trebuie să îmbrac două fetițe.
1: Ce frumos! Și da, după stai liniștită, bei și tu cafeaua, nu? După ce le-ai parcat la grădiniță, școală?
3: Spune-mi
4: da,
3: că...
4: nu beau cafea.
3: Cum?
1: Nu bea cafea.
4: Nu beau cafea.
3: Dar ce fel de om ești tu? Cum adică să nu bei cafea? Dar ce bei?
4: Apă.
3: Da...
2: Dar ce găsiți voi la apă, mai exact?
3: Stai că tu o iei pe partea ta.
1: Lasă, felicitări, bravo, Oana. Hai să, să revenim la concurs, că avem 10 întrebări, avem multă treabă la concursul Ai Cuvântul, pentru că poți câștiga 100 de euro sau, atenție, dacă răspunzi rapid și corect la toate cele 10 întrebări, adăugăm și suma de...
2: Mă înțeapă inima, Oana, dar pentru tine spun. 1740 de euro, pe care, atenție, îi dăm...
1: Mamă, deci mare atenție, da?
3: Plus că îți poți dubla suma cei 100 de euro, ți-i dublează prietenii de la BCR dacă vei răspunde corect la o întrebare despre educația financiară, da?
2: Da, bun simț.
3: Da, bun simț.
1: Hai
3: da.
1: Să începem, Oana, mare atenție, da? 10 secunde pentru fiecare răspuns. Litera de astăzi?
2: Fasolică.
3: P.
2: F. F. F. Fasole. De la fasolică, da?
3: La fel.
4: Ok.
1: E ok, da?
3: Oana, mai ești?
1: Oana, vezi că trebuie să ai semnal, că altfel...
3: Du-te lângă geam. Du-te mai lângă geam.
1: Așa, Oana, hai să începem. Prima întrebare, mare atenție.
2: Îi dăm drumul, prima întrebare, litera F, da?
4: Da.
2: Instalație mare folosită în industrie pentru topirea și prelucrarea metalelor la temperaturi foarte ridicate.
4: Forjare.
2: Mă, instalație.
3: Cum? Să te ajut eu? Să te încurc eu, adică?
2: Ia atent, da. Ajută-mă, Cătăline, oprișere și încurcă-mă, Corina.
4: Le-am încurcat.
2: Le-ai încurcat, de emoții.
1: Și zi mai tare ca să audă.
2: Mă, da, da, voi aveți unul mare acolo la voi, la Baia Mare. Ești din Baia Mare, nu din ce am văzut. Păi dai că-i cu F.
3: Fii atentă, cum știi engleză?
4: Da.
3: Cum se zice la blană în engleză?
4: La blană.
2: Blano. E mai ușor.
3: Fii atentă, cuvântul se desparte în două așa. Fur, de la a fura. Da? Și după aceea, al.
4: Fur alt.
3: Nu, fur. Stai mă, Ciprian. Fur și nal.
1: Da, da mă deja. Da,
4: fur nal.
3: Furnal. Furnal, furnal.
1: Ne pare rău. Hai, nu mai departe, următoarea întrebare. Hai,
2: mai
1: cu timpul și trece repede.
2: Conducător al Egiptului antic, considerat de popor o figură foarte importantă și puternică.

0: Ajută-mă, faraon.
1: Bravo. Mergem mai departe. Proces prin care anumite microorganisme transformă zaharurile în alte substanțe. Cum se întâmplă la pâine sau la iaurt?
0: Fermentație.
1: Bravo. Bravo. Proces prin care două elemente sau materiale sunt unite pentru a forma unul singur.
0: Fuziune.
1: Bravo. Bravo. Structură formată din multe celule mici de ceară, construită de albine pentru a păstra mierea.
0: Pagure.
1: Perfect. Bravo. Accesoriu lung și moale purtat în jurul gâtului pentru a te proteja de frig.
0: Cular.
1: Mijloc de transport ce urcă și coboară pe cabluri, întâlnit mai ales în zonele de munte.
0: Furnicular.
1: Bravo.
2: Cum?
1: Da.
2: Stai mă, cum?
0: Furnicular.
1: Ei, da.
3: Da, e
1: la furnic.
3: Da, se lasă aici.
1: Lasă, da. Persoană care ajută oamenii sau cauze importante oferind bani, timp sau alte resurse.
0: Ajută-mă, oprișene.
1: Vine din greacă, de la filantropos. Filantropos. Deci, în română este?
0: Filantrop.
1: Asta e. Întrebarea numărul 9. Totalitatea tradițiilor, cântecelor, dansurilor și poveștilor transmise din generație în generație.
0: Folclor.
1: Corect.
3: Bravo.
1: Și ultima întrebare, dar nu cea din urmă, pentru că mai avem o șopârliță. Obiect de bucătărie cu mai mulți dinți folosit pentru a lua și mânca alimente.
0: Curculiță.
1: Bravo! 90 de cocostârci sunt până acum ai.
2: Bravo!
1: Nu închide că avem o veste tare de tot.
4: BCR te cheamă în Prima Națională, unde joacă toți românii.
5: Naționala de Edufin.
4: Împreună urcăm România la educație financiară. Ai cuvântul.
1: Oana, fii sinceră, vrei 180 de euro?
0: Da.
1: Bun, sunt 90 acum, poți te-ai luat. Da. Da, asta place sinceritate. Fii atent. Avem întrebarea numărul 11 pe tricou de la prietenii noștri de la BCR. Facem antrenamentul de astăzi pentru Naționala de Edufin cu BCR, da? E o întrebare de bun simț din lumea financiară.
2: Care îți dublează suma.
1: Care îți dublează suma și la care ai trei variante de răspuns. Eu ți le dau pe fiecare, tu zici A, B sau C. Corect?
3: Grilă, da? Grilă.
1: Grilă, adică e simplu rău. Da. Corect?
2: Hai să auzim.
1: Fii atent. Vezi o reclamă care îți promite profit garantat de 15% pe lună din investiții în cripto. Iar consultantul îți spune că trebuie să investești rapid pentru locurile sunt limitate ca în loja oficială. Adică, băi, grăbește-te. Da? Cum o joci pe asta? Amic de mână. Investești rapid, că ocaziile ratate, știi cum se zice în fotbal, se răzbun, adică n-am prins-o, la revedere. B mic. Verifici dacă firma e autorizată și cauți mai întâi recenzii independente. Și C mic, cum se zice, ai n-ai mingea, tragi la cripto. Nu știu, tată, nu mă interesează, eu bag, investesc.
0: B.
3: Bravo!
2: Băi, nene, bravo! Asta cine sufla acolo? Stai un pic așa.
1: Soțucu, mă, cine?
0: Hă? Suntem acasă la tații, că are o problemă medicală și frate mea aici cu mine și mama.
2: Frate! Fratele, sănătate! Bravo! Bravo.
3: Bun. Stați un pic, cu ce te o cu mama?
0: Mama.
1: Oleu, ce bună e asta,
3: e
1: să
3: mămică.
1: Bravo! Cel mai bun răspuns!
2: Cel mai bun răspuns! Bravo,
3: cea mai grea meserie din lume! Bravo, Ana!
1: Oana, fii atentă! Ai 180 de euro, sănătate să fie primit. Știi că și România, din păcate, acum, în ultima perioadă, s-a făcut eurobarometrul ăsta pe parte financiară și am aflat că suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la cunoștințe financiare din astea de bază. Dar noi știi cum e, tot timpul ne aducem aminte și de sport, că noi pe sport ne bazăm. Mă, nici noi n-am fost chiar așa sus la basket, sau nu mai suntem acum, dar cândva, de exemplu, în 1991, am fost locul 5 în lume la naționarea Under 19, la basket, rețineți. Jucători uriași, dintre care Corinoaico, mă uit la tine, ai auzit de un băiat Ghiță Mureșan, care
3: da,
1: după
3: aia ce
1: era
3: vorbești,
1: în această
3: mă.
1: Națională, Horia Păun, Antonio Alexe, Dumnezeu să-l ierte, Elemer Tordai și așa mai departe. Ce vreau să zic? Este că am avut parcurs sinuos, așa, când am fost sus, când am fost jos, dar parcă
3: cam viață,
1: dar parcă pe ultimul loc n-am fost niciodată. De-aia trăim cu speranța că dacă ne antrenăm frumos cu naționala, de educație financiară cu Edufin, putem nu să ajungem iarăși acolo sus din prima, nenicule, dar măcar să nu mai fim pe ultimul loc în Uniunea Europeană la cunoștințe financiare de bază. Ne antrenăm și mai urcăm, uite așa, câte un loc, câte un loc,
2: câte o treaptă, da.
1: Până ajungem acolo unde am fost în 1991, locul 5 în lume la basket Under 19.
4: Împreună putem schimba aoleu cu oleole.
6: Hai să facem echipă în Naționala de Educație Financiară și să urcăm România în clasament la Eurobarometru.
7: Deschis dimineața.

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mainl cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel 6,5 kg plus Lenor balsam rufe la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandwich de 10 împreună cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandwichul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
9: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
10: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
11: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
10: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
11: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
12: KGM. Born in Korea. Built for the world.
13: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
14: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
15: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki, porți deschise, 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
16: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat. Doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
3: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.

0: dimineața, bun găsit la știri. Guvernul propus de liberalul Siegfried Mureșane nu va trece de Parlament, a spus-o aseară secretarul general al PSD Claudiu Manda într-un interviu la Euronews. Partidul a decis oficial la început de săptămână să nu voteze cabinetul propus de PNL, USR-UDMR.
1: Este clar că un guvern nou, Bolojan 2, Bolojan mic, cu același program de guvernare, care mai schimbă pe aici, pe acolo, dacă e să mai schimbe și doar ca să aibă puteri de pline, dar continuând aceleași măsuri, nu e o soluție pe care românii și-o doresc și niciun caz nu e o soluție pe care noi, Partidul Social Democrat, să o susținem. Zero șanse. Cred că va avea cel mai mic număr de voturi pe care l-a avut vreun guvern la investitură. Mureșan nici nu cred că își dorește să fie prim-ministru.
0: Calculele pentru obținerea majorității în Parlament sunt dificile fără PSD. PNL, USR și UDMR ar mai avea nevoie de aproximativ 60 de voturi pentru a îndeplini pragul de 233. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a declarat însă că este deschis să discute programul de guvernare.
2: Sunt deschis, sigur, în zilele următoare. Nu o să fiu în București, da. Colegii mei sunt, dacă se dorește a se discuta pe programul de guvernare. Deocamdată n-au considerat politicos nici măcar să ne trimită un program de guvernare.
0: Programul de guvernare al PNL, USR-UDMR va fi făcut public la finalul acestei săptămâni. Stare de alertă în capitală și județul Ilfova a fost cerută prefecturilor de ministrul interimar al mediului în urma arderilor ilegale din Sintești, Diana Buzoianu.
3: Prefecturii Ilfovului îi cerem să activeze mecanismele competente pentru zona în care se produc arderile ilegale și să putem să instituim filtre, să putem să instituim 24/24 monitorizare, să putem să avem măsuri de intervenție mult mai rapide. Iar prefecturii București îi cerem să se coordoneze ca răspuns alături de celelalte autorități.
0: Potrivit datelor Gărzii Naționale de Mediu, anul trecut au avut loc aproape 650 de controle ce au vizat arderile ilegale și au fost date amenzi de aproximativ 10 milioane de lei. Verde estimează că economia țării noastre va scădea cu 0,2% anul acesta. Banca Europeană pentru Reconstrucție menține previziunile pentru anul viitor. Creșterea va fi de 1,8%. Specialiștii spun că persistă riscurile de deteriorare legate de incertitudinea privind politica fiscală, dar și de șocurile prețurilor în energie. La sport, Laurențiu Reghe, ca în fieste la al treilea mandat ca antrenor la FCSB, tehnicianul are la dispoziție 16 zile pentru a pregăti primul său meci după revenire.
4: În perioada asta cel mai important pentru noi sunt punctele și, bineînțeles, jucătorii să recapete încredere, să aducem din nou acea echipă care conduce meciul de la început până la sfârșit. Nimic nu s-a schimbat din ultimele mele apariții, ambițiile sunt aceleași.
0: FCSB este acum pe locul 11 în Liga 1 cu doar 12 puncte. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.
5: Tu asculți, tu alegi.
6: Mereu când mă urc în mașină pe Kiss
7: Kiss FM.

0: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
1: Vodafone.

0: Să zic că iată ne prezenți într-o nouă oră la Kiss FM la Deschis Dimineața. 900 de euro potul pentru piesa cu popii.
1: Iar mi-a adus aminte.
0: S-au mai dat, dar mare atenție că nu se știe niciodată, poate să mai fie una ora asta.
2: Noi nu blestemăm, dar dacă nu răspundeți la telefon.
0: Alo, opriți-vă aici, lăsați
2: așa. Nu, că mă pornesc de pe acum, Ciprian, ca să știe cel sau cea care va fi sunată sau sunat, că dacă nu răspunde, tot ce am acumulat noi, toată frustrarea noastră, toată tristețea, toată că n-am reușit să dăm niciun bănuț. Spre
1: ce
2: voi va pleca.
1: Sufletul nostru, da mamă rănită.
2: Ce ne sângerează efectiv carotida.
1: Pe copii. Deci tu ești mamă, faci o mămăliguță cu brânză, cu smântânică, îi chem pe ăia, tu bucuroasă, nădușită, toată vinea nu vrem să mâncăm. Nu, aia mămăligă, nu.
2: Exact.
0: Așa te simți,
2: dar
0: da.
2: Dar ce mămăligă, că te faci stufat, drob, faci, adică stai în bucătărie 10 ore.
1: Ne e foame de murim. Ah, da. Să le gătești ceva, vin, adică, băi, mai dați și voi bani la oameni.
2: Nu, te trezești ca pe vremea lui Sită, la 4, că nu existau gaze.
1: Faci cu tare și vine, iar avem stufat, păi nu mai vrem. Păi n-ați mai avut până, dar nu mâncăm, nu. Hai bă la joacă înapoi.
2: Păi nu-ți eu pui în cap? Eu pui în cap.
0: Da. Lasă, mai bine să dăm noi
1: nouă. Uite ce nervos suntem și noi, este normal să auzi oamenii așa pe radio? Hoștii.
0: Calmați-vă, da? Hoștii.
1: Hoștilor care sunteți.
2: Hoștele.
0: Hoștile. Deci, apropo de asta.
1: Hoștii și hoaștele. 900, ne calmăm, încerc.
2: Hai să tragem respirăm.
1: Sunt 900 de euro. www.kissfm.ro, aplicația Kiss FM, nume, pronume, telefon.
0: Atât.
2: Și cine nu răspunde să-i crească un talpă.
1: Alo. Ăsta bătrânul, HB-ul, hoașca bătrână, HB-ul, întreabă. Băi!
2: Care a fost?
1: Cutărică. Care a fost, mă, ultima piesă? Și tu zici,
0: o câza, că nu știi.
2: Auzi, Ciprian,
0: nu
2: știu cum o cheamă. Avem mai exemplu de cum ar putea cineva să cânte că nu știe să cânte sau nu știe numele?
1: Da,
2: avem
1: noi, ai dat asta melodia, da? Și nu știu cu reveria ta. Și noi facem. Na.
2: Auzi, te rog eu frumos. Avem.
0: E ASRH.
1: Nu e ASRH, e asta. Reveria ta.
2: Am eu, Cătălin, oprește-te puțin că am eu. Stai așa. Uite,
0: Doamne, dar de ce v-ați agitat așa într-o dată? Că m-ați agitat și pe mine.
2: Uite, dacă nu știi numele, uite ce poți să faci.
1: Uite, ne scriu oamenii. Sună-mă, bă, pe mine că răspund.
2: Uite, și punem acum ca în metrou. Punem, uite, fii atent. Nu știi să răspund.
0: Nu mă, trimite mie, mă, lasă-mă, că te să audă pe cură.
1: Oamenii, uite, prietenul nostru ne scrie. Sunați-mă pe mine că eu răspund.
0: Mamă,
1: de ce nu-l sunăm pe el?
2: Pentru că nu putem, pentru că... Dar lasă-ne să vorbim, mă.

0: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
1: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
2: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
1: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
0: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine!
8: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
10: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
11: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
14: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
15: Rămâi pe Kiss FM.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
2: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pe drum spre casă zic să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic, ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandwich.
6: Ia de la Delaco!
7: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
8: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
9: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
10: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un piculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la 2 bucăți. Carrefour.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: Back to the hits.

0: Ia te uită, 9 și 23 de minute, mai aproape de weekend și mai aproape de cei 900 de euro Uliu, pentru piesa cu Pupii, cu ora asta, mare atenție.
1: Dacă faci niște bani...
2: Cine e? 900 de euro!
3: Oh, suntem noi!
1: Glume urzica 86, dar vezi, dă treabă la 900 de euro.
0: Ia uite, mă, cum vin banii, să vină banii, mă,
3: lăsați-mă. Ciprian, dar dacă omul nu știe numele exact, de exemplu, nu știu, Smiley Smiley cu ce piesă.
0: Referia,
3: sau...
0: Referia, știi, da.
3: Tulibu Libu Dau Ciude.
2: Aha,
3: cum aha. Poate să facă...
0: Sau cum e cu gel, că nu poți să reproduci
3: cu gel,
0: așa.
3: Cu gel,
0: da, cu gel, da. Cu gel,
3: cum,
0: antigel.
3: Cum
1: eu
3: face?
1: Mă dau cu gel de 93, bă, dar
0: deci,
1: nu am auzit de asta.
0: Poți să cânti, atenție. Nu știi artistul, nu știi așa, dar ți-a rămas piesa în cap.
1: Concret.
0: Poți să faci așa, uite.
3: Ia.
0: Atât, doar ca să auziți și voi cum se face treaba.
1: E ușor, mă, șala 900,
0: șala 900 de euro, 900,
1: adică te-ai convins?
0: Știi, dacă
1: tu îți dai seama că ceartă pe amărâtul ăla când a dus gunoiul? Cu ritmul ăsta? Tu îți dai seama la creierii făcuți? Da, ăla să, vrea să plece de acasă de două ore, cred.
3: Noi deci poți interpreta.
0: Atât. Te-ai prins că e cu gel, antigel?
1: Da?
3: Cu gel. Cine naiba? Știe cu gel, să zică? Adică puțin, da? Dar dacă știi...
1: De marca asta de gel n-am auzit cu gel.
4: Eu mă dau cu bulte.
0: Dar acum, pentru că avem și o știre deschisă dimineața, e greu.
1: Vreau să văd ce fel
3: ai
1: de oameni
3: sunt. Ai un platouaș?
1: Da. Din ciclu a venit Teo cu una.
3: Da.
1: Și tot Teo cu ailalt.
3: Da.
1: Da. Și... Da, una... Hai mă, nu mai râde. N-am putut să zic de prima că a venit Teo cu aia. Deci Teo a venit cu una, tot Teo cu ailalt.
3: Da, da.
1: Acum, e clar că e de pe teritoriul scumpei noastre patrii.
3: Da.
1: Îl rog pe Cipică să pună șmirghelul ăla, cum îi zici tu, mă, jingle-ul ăla,
0: așa,
1: sugestiv intitulat Românie, Românie. Perfect. Îl lăsăm să curgă.
0: Lăsați-l.
5: Când e dragul mișto mie, că au crescut fie ta frie.
1: Perfect, mulțumesc. Și acum eu vin și vă zic, și vin și spun.
3: Da.
1: Avem două știri, cum v-am zis. Una este pozitivă, una este negativă.
3: B.
1: Păi n-am apucat să zic despre ce e vorba. Deci aveam cu un domn care a început facultatea la 7 de ani, nu ne interesează, și cu un viceprimar filmat de local, nici mor de bea.
3: B.
1: Ok,
3: la
1: perfect.
3: Cultură să se ducă în altă parte.
1: Perfect, de pe romania.tv.net, la cultură ce ți-vă în altă parte. Viceprimar filmat de local, nici mor de bea.
3: Așa
1: când se tira prin șanțuri. Imagini ireale, surprinse într-o localitate din Mureș și proaspete. Bă, el e ca omida.
3: E lopată.
1: El e ca omida, să întinde, zici că e Miria Pot, să reboresc. Un scandal de proporții zguduie scena politică din Mureș. Pe rețelele sociale au fost publicate imagini video ce îl surprind pe viceprimarul din Pogăceaua într-o...
3: Pogăceaua.
1: Ați mai mâncat? De când ați mai mâncat pogăcele?
3: Vai, mi-e rău. Nu.
1: Din Pogăceaua, înregistrarea prezintă pe viceprimar în stare avansată de ebrietate. Țineți minte filmele cu Rambo?
3: Da.
1: Cu ăsta, când zicea ăla...
3: Când era rănit.
1: Rănit și mergea așa, da, să tăra ca un... Cum să... Leneș.
0: Așa.
1: Merge lene și așa, și ca să nu-l vadă coreenii, ce să bătăi cu rușii.
3: Așa, goarii, ca...
1: Da, așa. Înregistrarea îl prezintă pe viceprimar în stare avansată de ebrietate, târându-se prin șanțul, rostogolindu-se pe pământ și sărând în fața mașinilor. El a zis, vreau să nu mai exist la ce am făcut, la câtă băutură am în mile. Și a zis, l-a oprit puțin. Șoferul a refuzat să oprească la semnalele de oprire al organelor de poliție cu semnalele acustice și luminoase. La un moment dat, conducătorul, atenție, era la volan,
0: nu, aici.
1: Un bărbat în etate de 26 de primăveri în Pogăceaua, deși promitea, avea cariera în față, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând într-un șanț. Au venit polițiști, după el l-au dat jos, testarea cu aparatul etilotest a indicat valoarea...
3: Zi.
1: O valoare...
3: Avea sânge în alcool?
1: Exact.
3: Așa?
1: Era invers. 0,77 mg litru alcool pur în aerul expirat. La unitatea spitalicească, tânărul a refuzat să se supună recoltării de probele biologice, spunând, vă fac aparatele verzi la toți, dacă îmi luați.
3: Da.
1: Vă înverzesc toate sculele astea, ca pădurarii vi le fac. Ei... Față de șofer a fost dispusă, mă, după care s-a dat jos, mergea exact ca Rambo când voia să-l împuște rușii, să tragă din elicopter.
3: Nu, mă, Rambo era rănit deja.
1: Băi, oameni buni, uitați-vă puțin aici. E pe jos, în țărâna patriei,
3: în
1: colbul patriei, da? Nu trageți, domn Sebac, în pantaloni așa și... Din Pogăcea, ce oameni erau în Pogăcea?
3: Da, Cătălin, oare ce-o fi fost în sufletul lui? Că poate omul
1: alcool.
3: A avut un necaz.
1: Alcool a fost în suflet. Și în suflet la 7-7, nu i-ar mai sânge. Și ce era sufletul ăsta? Vodcă?
3: Vodcă era.
1: Să fie?
3: Dar eu,
1: din cauza ăstora doi, vreau să spună, cel puțin Corina s-a ridicat de pe scaun când țipa, că puteam să vă dau și cu bătrânul ăla.
3: Nu, Cătăline, nu.
1: Nu.
3: Nu, cu viceprimarul. Eu sunt interesată mai ales pentru că vreau să... Când se termină cariera aici la noi, înțeles? Eu vreau să mă duc pe primărie, candidez. Da. Nu știu,
1: nu
3: găsesc un loc.
1: Nu e bine să fii primar, vice trebuie, că ăla e sus vice. Și să trage în ei vicele.
3: Nu mă, nu
1: e tot timpul pitulat, nu se vede,
3: păi
1: faci părdălicia frumoasă.
3: Ești primar și de legi. Semnează tot fraiere și zici lui.
1: Te legi pe el.
3: Te legi, da. Dar ce-o fi fost în sufletul lui, mă, de a ajuns așa?
1: Ce,
3: că uite, vezi, noi nu judecăm.
1: Ce viitor aveam în față.
3: Încă are, stai liniștit.
0: A băut cu popa în altar.
1: Cu ăla.
0: Și că am avut
1: ăla
0: știrea aia, cu, da, popa, cu știrea
1: da,
0: de ăla.
1: Da,
0: de
1: da, da, da.
0: Deci, e posibil, cine știe.
3: Primar vreau să mă fac și uite, tot la 4:30 mă trezesc. Ce
1: deci
3: să
1: când
3: mă...
1: e în șanț, când e în afară de în șanț, da pe burtă. El are mai multe episoade. În episodul ăsta doar așa. Are pasiunea de el de mic, i-a plăcut
3: alcoolismul, i-a plăcut alcoolismul, da.
1: Da, a făcut sticlism. Get ready for the hits.

0: Save Me Tonight.
1: Salvează-mă în seara asta?
0: 9:33, da, pentru că este vineri. Ah. Adică depinde cum te salvezi și cum pici în sâmbătă.
1: Dacă știi îmi zice mie vreunul să mă salveze martea, miercurea, numai cu șlapă arunc după el. Cum să vii tu, băiatule? Salvează-mă, Doamne, iartă-mă, vineri, sâmbătă.
2: Da, da. Ziua.
0: Astăzi e zi de sărbătoare, Corina, Cătălin. Da. Ziua Mondială a Viselor, am pornit de dimineață.
2: Am pornit.
0: Am zis că sunteți visători de fel, așa, azi e ziua voastră, cumva. Mm. Da, e ziua viselor. Acum sperăm că, na, interpretările...
1: Stai puțin, atunci e ziua și domnului Freud, dacă e cu vise.
0: Aaa, ce vorbești, da, mă, dă-te, mă, la o
2: parte. Între ei,
0: bă. Da, mă, da, vreau să-l salute cu ocazia asta.
2: Bă, și dă-te de la geam de acolo.
0: Da, iertați-ne,
1: da,
0: pe noi.
1: Și domnului Freud, care a răsturnat așa psihologia, psihanaliza, de fapt, uh-huh, și a transformat, el a fost primul care a explicat, domne, visele sunt un fel de punere în scenă a subconștientului. Trebuie să visezi ca să te înțelegi.
0: Dar ți-a întâmplat să ai un vis ăsta ciudățel și să cauți repede pe cur? Bă, ce însemna?
2: Nu, să te trezești să zici, băi, Freud, băi, dar tu chiar
1: Freud.
2: Da. Ce dracu' a fost visul ăsta, da, băi, Freude? Da.
0: Cunoaștem oameni care asta fac. Mama, am visat, nu știu ce, hai să căutăm repejor ce înseamnă.
1: Nu, e, mă, astea sunt niște bălării, niște harneli.
2: Uite, de exemplu, visez cașcaval și te sună ăștia de la Kiss FM. Cum se interpretează asta concret?
1: Harneală pe bani.
0: Dacă visezi asta?
2: Da. Bă, visez că o să câștig la concursul ăla cu...
0: Aveau la un moment dat, bă, de bătrâni, știu și eu așa, că ziceau, dacă visezi gândaci înseamnă bani, cașcaval, apropo de ce zici, dacă visezi, adică erau tot felul de interpretări de genul ăsta, așa. Bă, și mă chinuiam tot timpul să visez gândaci. Da, n-apărea un vis nici de
2: care. Mai era unul bucătărie, sub platinie, bă, dar de visa nimic,
0: nimic, bă, n-apărea niciun
2: vis. Bă, scării, lift. Te uitai la ei cu gândul că-i visezi și nimic.
0: Bun, am mai scris și ziua farmaciștilor, ziua gătitului și am mai găsit ceva.

0: o piesă și da. A zis, băi, nu știu dacă știți piesa asta, a rupt vara.
1: Așa este.
0: A rupt vara.
2: Da, da, da.
1: Știți este... cum zice Cătălinoș, cârjile aruncate în Dâmbovița, că n-am mai zis de mult. Sau bravo, celălalt bravo, aveți prin apropiere, uh-huh. Cârjile aruncate, n-ai nevoie
0: mai
1: azi.
0: Mai ales că e vineri, da.
1: Da. Cei de la ortopedie nu mai au de muncă astăzi nimic, mai ales pe refren, deci vine fata asta, e de la poporul turc, frate și prieten. Da.
0: Benial, taxi, seni, gurene,
2: ceva cu taxi, cheamă taxi, taxi, taxi. Da.
1: Da. Ascultă, dar o dai și tu la maxim, un pic mai tare decât în mod normal, nu? Că nu dai de la
3: tine.
1: Să nu
3: spart difuzoarele oamenii.
1: Exact, o să aruncați cârjilii, boxii sparte, veniți la timpul noi, plătim noi.
0: Da, și ziceți-ne părerile.
1: Frigio.
0: WhatsApp, ia. Hai, atenție. Ia. Sunteți voi pregătiți, că eu nu sunt.
1: 3, 2, 1, ciubuc.

0: Gata, mă. A detronat, Tarkan, toate
1: ce alea. Ce vorbești, mă? S-o duce exploziv.
0: Da, setup, toate. Nu s-a dus, gata. Da. Uite, oamenii ne scriu, într-adevăr, piesa foarte bună. Bună, rău, cam așa sună.
2: Ce n-ai băi, să dădeam noi porcării.
0: Păi, da. Doamne ferește, cum să facem așa ceva, da. Așadar, de ziua One Hit Wonder.
1: Yeah.
0: Deși să sperăm că mai scot și alte piese pe viitor. Acum însă, la 9:40.
1: Aoleu. Presiune infernală.
2: Aoleo.
0: Ne apucăm de treabă.
1: Presiune, tensiune.
2: Să sperăm că va ieși cu mu și nu cu
0: 900 de euro avem pentru piesa din această dimineață.
1: Mă simt și eu așa, inima bătându-l.
2: Dragoste și bani.
1: Ia.
2: Ia.
0: 900 de euro, atenție.
1: Ai sunat?
0: Păi cum sun? Ia, stai că sun acum.
1: Ia, odată.
0: Atenție.
1: E aici extras, ia să vedem.
0: De două ori.
1: Hai să răspundă.
2: Dacă nu răspunde...
3: Alo, da.
1: Matei, aici Kiss FM-ul te deranjează.

0: pentru 900 de euro cash. Care a fost, tăticule, în 10 secunde să ne spui ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte să te sunăm?
1: Nu știu.
0: Nu asta a fost. Mai încearcă.
2: Cântă ceva.
0: Hai de viață și de sănătatea noastră și de...
3: Miza crește, nu ne mai convin, și se rotunjește până la 1000 de euro. Kiss for Kiss.
0: Dar voi v-ați gândit vreodată în ce hal îi aduceți pe hoști?
2: Tu ești șeic, nu? Ești șeic, că altfel nu-mi explic. Ești șeic?
4: Matei,
2: alo?
1: Alo, da.
0: Aplicat, 900 de euro.
2: Ești șeic, nu? Ai băgaia, pompă de petrol
0: benzină
2: în spate.
0: Benzină în curte.
2: Da?
1: Da, e posibil.
2: N-ai nevoie, nu?
1: Nu mă așteptam la...
4: Păi te certeai, păi
0: te-ai scris și nu te așteptai.
4: Doamne!
0: Te-ai uitat la campionatul mondial de fotbal, sincer, în vara asta?
1: Nu.
0: Da, de Shakira, de melodia aia cu dai, de imnul mondialului, știai?
4: Păi știa, dar nu știa dacă a fost cu pupic.
1: Probabil, dacă o aud, da. Ieri am fost atent, chiar ieri m-am înscris.
2: Da.
1: Ieri am fost atent la melodie, dar nu mă așteptam să fiu sunat următoarea.
4: Asta e. Matei, lasă că ghinionul tău e noroc
0: cu altuia. Să ai, Matei, sănătos să fii.
4: No, ghinionul tău e noroc cu altuia, pentru că, iată, am ajuns la 1000 de euro.
0: Viața
4: asta
0: noastră.
4: Este potul, așadar, piesa cu pupic de după ora 10 valorează 1000 de euro.
0: Mai rămânești după 10.
4: Poți scrieți numai decât.
0: Mai rămânești după 10.
2: Mai rămânem, nu lăsăm pe nimeni.
4: Da, bro, sau direct în aplicația Kiss FM, nume și număr de telefon.
0: Mai zi o dată, 1000 de euro.
2: 1000 de euro,
0: mai zi o dată, 1000 de euro.

0: Corina.
1: Aha, Morten Harket de la Aha lansează în noiembrie album personal.
2: Da, și U2 a lansat azi o piesă.
1: Da.
2: Silențiu. Numai pe lansări. Ți-a plăcut?
1: Sincer?
2: Nu. Da. Nu e ce trebuie.
1: Tipă Bono de Masperiadă.
2: Tot ne ocupăm și preocupăm de muzică. Avem și noi o lansare.
1: Așa.
2: Corina, fii atent aici.
3: Da, sunt.
2: Grasul XXL.
3: Cătălina e...
1: Nu am scos nimic, eu jur. Pe cuvântul meu, că n-au o iubesc pe Nicol Cerii, e viața, dar nu...
2: E în premieră, practic.
3: Celălalt...
1: Când m-a sunat să cântuie, că nu mai țiu minte. Eu nu am scos.
2: Deci,
1: și putem să vorbim și frumos. De ce pe el chiar așa îl cheamă Grasul XXL?
2: Grasul XXL și Nicol Cerii,
1: atenție. Nu am scos nimic, mă,
3: dar
1: jur.
3: Dar nici nu mai e gras, mă.
2: Habar n-ai tu.
1: Bă, chiar nu mă credeți, trebuie să vă jur.
2: Habar n-ai tu, așa se numește piesa.
1: Habar n-am, că n-am scos-o cu mine, cu Grasul XXL.
2: E o piesă nouță, Habar n-ai tu se numește, Nicol Cerii, Grasul XXL, chiar acum la Kiss FM, la Deschis Dimineața. Hai să auzim, ia,
3: ia.
2: Ia, ia, ia.
3: Ce frumos.
2: Dansezi?
3: Așa o ține?
2: Hai mă că începe acum.
3: Mă doare...
2: Ia un loc acolo și ascultă.
3: Mă doare genunchiele.

0: Hai mai zice bravo, ceva.
1: Bravo, mă,
2: nu sunt eu. Nu sunt eu 100%,
1: nu
2: că m-am uitat pe agățamentul ăsta de aici și scrie 3XL.
0: Am înțeles.
2: Deci eu sunt grasul 3XL.
3: Am înțeles.
2: Eu sunt grasul 3XL, grasul XXL să fie cine vrea el. Nu, nu mă bag.
3: Da, grasul XXL și el a slăbit.
1: Uite-te aici, grasul 3XL scrie.
2: Nu știu eu. Ce n-ai, bă?
1: Habar n-ai tu cea mai nouă piesă.
2: Habar n-aveți voi, că nu știu.
1: I-am dat un play în premieră la Deschis dimineața. Vă mulțumim pentru ea.
3: Ți-mai dai și mâine, te rog, că mie-mi place.
1: Mâine suntem în weekend, adică e deschis în weekend.
2: În reloare.
3: Da, în reloare.
2: M-au oprit oamenii pe stradă, mi-au dat o sticlă cu apă rece, săracii de voi vă duceți, bate-mă peste gură, zic că e înregistrare, e un fel de best-of. Luați loc pe scaun aici, mi-a zis doamna de la florărie,
3: că
2: vă văd palid, vă duce 7 zile, stai cu minte, zic că am venit pentru o shower.
3: Dar tu de unde puteai să zici da, mă?
2: Nu! Doamne, Corina!
3: În direct mergem, doar!
2: Nu! Bate-te că ce-ți dorești!
1: Da. Bun, deci așadar vă întâlniți cu noi și în weekend, cele mai frumoase momente din această săptămână pentru noi, din punctul nostru de vedere. Da. Le găsiți într-o colecție deosebită, Deschis în weekend, sâmbătă și mâine de la 8 la 10. Noi ne auzim luni de la 7, dar atenție, am o surpriză pentru voi. Ia. De la 6 la 7, luni dimineață, se întâmplă o minune.
3: E.
1: Nu pot să dau un telefon acum, că nu știu dacă s-a trezit.
3: La 6, că
1: nu
3: că
1: pe
3: eu
1: voi,
3: dau...
1: nu. Pe colega Andreea Berghia, cea care ne-a ținut, loc cu toată vara. Vine cu un program fresh.
2: De la 6 la 7. Seara?
1: Nu, mă, dimineața.
3: Mă, vine Andreea dimineața?
1: Vine dimineața.
2: Și vine cu mâncare?
3: De la 6 la 7,
1: Stoarce prepară un fresh pentru noi și de la 7 vin vitaminele. Adică exact ce trebuie pentru toamna asta.
3: Ea cântă în deschidere, cum ar veni, Ciprian.
1: Face încălzirea pentru noi. Ne auzim. Weekend bun să aveți.
3: Andrei, o-ți mulțumim.
1: Andreea, baftă multe, da. Succes. Ține pomii.
3: Da, săraca, Doamne.
1: Și nu uitați, după 10 la Nico, piesa cu pupic valorează 1000 de euro.
2: Suflet de mamă, ce aveți în
4: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
5: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
4: Te sunăm.
5: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
4: Câștigi sute de euro.
5: Nu știi?
4: Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Energy.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
3: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro. Pentru cei peste 18 ani.

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
3: Renault. La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Müller's peștișori gumați cu omega-3 care susțin sistemul osos și imunitar și Improvis Fast Melt probiotice care ajută la restaurarea florei intestinale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.

0: pe 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai nevoie de consultații, investigații sau tratament? În clinica și spitalul Afidea GMH beneficiezi de servicii medicale complete la înalte standarde de performanță. Consultații de specialitate, analize medicale, RMN, CT, mamografie, ecografie și endoscopie, realizate cu aparatură de ultimă generație. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează de acum la 031 9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.

0: cu DJ Young și Olic.
1: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
4: Back to the music.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Întâlnire decisivă astăzi la Palatul Cotroceni. Premierul desemnat îi va prezenta președintelui programul de guvernare. Siegfried Mureșan va discuta cu Nicu Șordan și despre stadiul negocierilor cu partidele pentru majoritatea din Parlament. Premierul desemnat a respins colaborarea cu AUR, însă a anunțat că va discuta cu PSD pentru a obține cele aproximativ 60 de voturi lipsă. Concedii din lipsă de bani la DSP Constanța. Conducerea le-ar fi propus angajaților să-și ia câte 10 zile libere fără plată pentru a se încadra în buget. Șefa direcției Oana Bone nu a confirmat informația pentru G4 Media, însă a dat asigurări că salariile sunt plătite la zi. Sindicaliștii de la Sanitas cer ministrului interimar al sănătății, Ceche Otilo, o întâlnire pentru a găsi o soluție pentru plata salariilor. Restricții de circulație în capitală weekendul acesta. Mâine traficul va fi închis pe anumite porțiuni din Bulevardul Unirii de la 8:30 la 13:30 și pe Mircea Vodă de la 7:30 la 18. Duminică, de la 7 dimineața la 11:30, se vor institui restricții de trafic în zone precum Piața Victoriei, Arcul de Triumf și Splaiul Independenței. Tot atunci, circulația va fi închisă pentru o jumătate de oră de la 12:45 la 13:15, pe banda 1 de circulație a podului HD-ul. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.
1: Peste 2 milioane de oameni.
2: Zi de zi. Cel mai ascultat post de radio din România.

for Kiss sunt 1000 de euro pe care îi dau astăzi. Zic că îi dau pentru că vreau să mă programez pozitiv. Și tu vreau să-ți spui același lucru. Astăzi o să câștig 1000 de euro în 10-13

0: și pe WhatsApp 0722 20 60 20. Dimineața, sunt Nico.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus. Exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Fixodent Neutral Complet, care oferă o fixare puternică, și Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale, care ajută la reducerea oboselii și extenuării. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Fixodent Neutral Complet este dispozitiv medical. Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
7: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
6: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
7: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro, TVA inclus.
6: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
8: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
11: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
12: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP.
13: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Rămâi pe Kiss FM.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
2: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
3: Wow, ăsta e bullying.
4: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
5: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
4: Mai multă competiție.
6: Mai puțin echilibru emoțional.
4: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
7: Nu și de HR.
8: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
9: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
8: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
9: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!

special pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro. Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss. Back to the hits.

0: Am mesaj de la Tiberiu pe site, pe kissfm.ro. Nico, dacă mă suni, nu vei regreta. Da, sunt sigur, Tiberiu, sunt sigură.
1: What's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: am emoții.
1: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce îți trebuie pentru autodepășire.
6: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
9: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
10: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
11: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
13: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
14: Rămâi pe Kiss FM.

0: FBI International, Fly Team, urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
1: FBI!
0: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN. De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
3: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
2: Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
3: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă.
2: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
4: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
5: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
6: N-ai talent deloc, mă. Ești praf.
7: Vai de capul tău.
8: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo, susținută de Kiss FM.
9: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: Back to the hits.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Prefectul Capitalei propune filtre de poliție 24 de ore din 24 pentru a opri arderile ilegale din localitățile de lângă București. Capitala este puternic poluată de cei care ard cabluri și diferite mase plastice pentru a recicla metale, de ani de zile. Andrei Nistor, dimineață la Digi24.
1: Din păcate, toate autoritățile până acum se duceau în control, cei vizați erau ori anunțați, ori cumva se întâmpla că nu se găsea nimic la control. Dar știm foarte bine, calitatea aerului este cum este. Avem senzori, îi putem urmări, adică știm că această problemă există. Atunci să vedem tot ce intră și tot ce iese în zona respectivă unde se are. Iar asta se poate face cu niște filtre 24/7 de poliție.
0: Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a cerut ieri prefecților din București și Ilfov instituirea stării de alertă. Două străzi din centrul capitalei ar putea fi dedicate exclusiv pietonilor. Primăria Capitalei a atribuit studiul de fezabilitate și documentația. Contractul încheiat de municipalitate pentru aproximativ 30.000 de euro ar trebui să fie gata în 3 luni. Cele două străzi vizate sunt în zona Universității, Edgar Chine și Biserica Enei. Una dintre marile probleme identificate acolo este parcarea necontrolată. Și la final, datele meteo, Morcast anunță cer acoperit acum în capitală și 14 grade Celsius în termometre. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
2: Când cei mai mulți spun același lucru, e simplu.

0: bonul de 1000 de euro la Kiss for Kiss. Sunt Nico, bine te-am găsit!
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
7: Ia de la Delaco!
8: Iar stai pe social media?
9: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
10: Müller Riso, diverse sortimente, 3 lei 99 și la calut pastă de dinți, 15 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
11: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
12: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
13: Brico, puși pe treabă împreună.
14: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
15: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
16: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
17: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
18: Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex, susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
19: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Müller's peștișori humați cu omega-3 care susțin sistemul osos și imunitar și Improvis Fast Melt probiotice care ajută la restaurarea florei intestinale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
20: Rămâi pe Kiss

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
2: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
1: Povești ascunse în tablouri.
2: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Sunt DJ Young
4: și eu sunt Olix.
1: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
5: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine îți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
6: A început un nou sezon Art Safari.
7: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
6: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
7: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
6: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
7: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
6: Hai și tu în Amzei 13 în București.
7: Bilete și program pe artsafari.ro. Unde ești tu e Kiss FM.

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la Casa de Marcat, la Heineken, Timișoreana și Mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Back to the music.

Run Hit Radio, bună dimineața, 11:27. Tu, o cafea sau un ceai de mentă, confortul mașinii tale sau casei tale sau biroului tău, piesa ta preferată, niciun mail, nicio ședință, nicio notificare, doar un pic de

0: condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
1: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
2: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
1: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
2: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
0: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
10: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pastă de tomate, legume, fructe, Buzău, 310 grame, la doar 4,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
14: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate buceci, porc, pui sau intens de porc, 120 de grame, la doar 2,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
16: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
17: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat. Doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
18: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
19: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Sidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune!
20: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
21: FBI!
20: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
22: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ce urmează știrile Kiss FM. Genul ăla, Alina Ermia Puia, Migena, potul emisiunii la Kiss for Kiss, 1000 de euro baftă.
1: Kiss FM, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Întâlnire la această oră la Palatul Cotroceni, premierul desemnat Siegfried Mureșan se vede cu președintele Nicu Șordan să-i prezinte programul de guvernare, dar și situația negocierilor cu partidele parlamentare pentru obținerea voturilor necesare în vestirii. El a exclus orice colaborare cu AUR și are nevoie de votul PSD. Mureșan ar trebui să depună mâine în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Luni și marți vor avea loc audierile în comisiile de specialitate și probabil miercuri votul în plen. Autostrada Brașov-Făgăraș primește undă verde de la guvern. Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici. Investiția se ridică la peste 9 miliarde de lei, iar construcția celor aproape 50 de kilometri de autostradă este estimată să dureze 36 de luni. Traseul este amplasat integral în județul Brașov. Suedia-România se joacă diseară de la 10 fără un sfert în Liga Națiunilor. Este primul meci oficial pentru Gică Hagi în noul mandat de selecționer.
2: Știm că întâlnim o echipă puternică, știm că trebuie să ne apărăm foarte, foarte bine, dar și trebuie să atacăm foarte bine, trebuie să facem ambele faze. Suntem la nivel european, o echipă care marchează goluri. În 10 meciuri a marcat 18 goluri, dar a primit și multe, așa că primește și sperăm noi să, cum am spus, să ne apărăm foarte bine și să jucăm ofensiv foarte, foarte bine.
1: Următorul meci al naționalei va fi luni contra Bosniei de la 21:45. Se va disputa pe Arena Națională, dar fără spectatori. Știrile la final, sunteți cu Nico pe Kiss FM.
3: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
4: Kiss FM!
5: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
4: Kiss FM! Unde ești tu, e Kiss FM! Kiss FM.

9 minute, Mighena, înseamnă nu pleca. Nici vorbă de așa ceva. Am venit la 10 și nu plec până nu dau telefonul ăla de 1000 de euro. Da, categoric, ora asta te sun. Am întrebat câte piese cu pupici și am dat până la ora asta și am un mesaj de la Adrian pe site, pe kissfm.ro. Nico, vreau să vă iau banii, sună-mă. De la 10 până acum au fost două melodii cu pupici. Nu. Bam! N-au fost două melodii cu pupici. Atenție mare la

0: mai dau pupici? Poate nu. Sper că știi care a fost ultima piesă cu pupici. Nico aici, Simpo Unii Strânși. Bine te-am găsit.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupici.
2: Kiss for Kids.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
4: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG app, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Nu este doar ieftin și bun. Este și dulce și miroase bine. Milka ciocolată 2 la preț de una în limita a 5 bucăți și Nivea deodorant 14 lei și 99 de bani. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ibănești, din 1994.
8: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki. Porți deschise. 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
10: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
12: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
13: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
14: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
15: Vacanță!
16: Vacanță!
15: Vacanță!
16: Dar ce se întâmplă după?
15: Există viață și după vacanță!
16: În drum

0: social media. Veronova Miraj.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: N-ai talent deloc, mă. Ah, ești praf.
7: Hai de capul tău!
8: A pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
9: Susținută de Kiss FM.
10: Marian Boba și DJ Johnsy
11: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
12: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Come on! Yeah. Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
14: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
15: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
14: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
16: Carrefour prezintă

27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând! Back to the hit.

0: 1000 de euro. Să mai dau piese cu pupici, nu să mai dau piese cu pupici. Să știi că mi-ai făcut transfer de energie. Au plecat emoțiile de la tine spre mine, așa.
1: Hai, Nico, hai cu mie, Nico. Hai, Nico, că nu-ți fac nimic, Nico.
0: Hai, că vin imediat. Hai, că sun imediat.
1: O zi faină,
0: pa. La fel, te pup.

0: rog din suflet să fie piesa câștigătoare pentru tine, Andreea. Cum se numește ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte să te sun, sau cine o cântă?
1: Ultima care am prins a fost Tu Mărie.
0: Tu Mărie, răspuns final?
1: Da, asta am prins-o eu ultima, dar nu știu dacă e asta.
0: Măi, Andreea, măi, nu e asta, măi, Andreea. Nu e asta.
1: Pare rău.
0: Băi, și mie îmi pare rău de tot, rău, rău. Stai să muști din masă, Andreea! Nu asta a fost piesa cu pupic, ultima piesă a fost Doamne Ferește, F-Charm și Teo Roz.
1: Am auzit-o și pe asta.
0: Păi
1: am
0: și
1: auzit-o
0: ce ai
1: și pe F-Charm,
0: păi
1: cu Teo Roz.
0: Păi și de ce
1: n-ai
0: zis-o pe asta? Păi și de ce n-ai zis-o?
1: Păi ultima am auzit-o pe Tu Mărie, înainte a fost Teo Roz și am auzit-o și pe cea de la NMD, dar am zis că Tu Mărie ar trebui să fie, că asta a fost ultima.
0: Mama, Andreea, îmi pare atât de rău, dar... cred în echilibru și cred că la un moment dat o să ne mai reîntâlnim și tura viitoare o să fie de bine, da?
1: Mult succes în următoarele persoane!
0: Mulțumim frumos, la fel și ție! Te pup, Andreea, spor la muncă!
1: Și eu!
0: Îmi pare tare rău!
1: Mulțumesc!
2: N-ai prins piesa cu pupii? Nu ai nimic! Miza crește și se rotunjește până la 1100 de euro! Kiss for Kiss!
3: Bate-n frame-uri de atingere rece.

0: venit, am executat, mi-am dorit, nu s-a întâmplat. Pumnii strânși, după 13 la Soci, 1100 de euro. Ne reamunim de la 10, v-am pupat, pa. Ceau!
1: Pa.
2: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
3: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopi de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil.

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
4: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
5: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
6: Wow, ăsta e bullying.
7: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
8: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
7: Mai multă competiție.
9: Mai puțin echilibru emoțional.
7: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
10: Nu și de HR.
11: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
12: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
15: a zis cineva, înghețată?
14: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
16: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Ascultă!
3: Soci pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4. Între 24 și 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, Art and Tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gaproveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
4: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
5: Turuoi, înapoi, turuoi.
6: Protestăm, ce ne dă, turuoi, înapoi.
7: Adică, sunteți suveraniști?
6: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scoți asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
7: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
6: Să le dă oile înapoi, oile care au murit, să le dă înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi!
4: Noul show Divertis, Viața bate câmpii la Sala Palatului. 20

0: super bule.
1: N-ai talent deloc, mă.
2: Ești praf.
3: Vai de capul tău!
4: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
5: Susținută de Kiss FM.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Back to the music.

0: Work, vorba. Hai bine, v-am găsit, avem ceea ce se cheamă Kiss at Work și pot mare la Kiss for Kiss. Vorbim imediat.
1: Kiss FM, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Întâlnire la această oră la Palatul Cotroceni, premierul desemnat Siegfried Mureșan se vede cu președintele Nicu Șordan să-i prezinte programul de guvernare, dar și situația negocierilor cu partidele parlamentare pentru obținerea voturilor necesare în vestirii. El a exclus orice colaborare cu AUR și are nevoie de votul PSD. Mureșan ar trebui să depună mâine în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Luni și marți vor avea loc audierile în comisiile de specialitate și probabil miercuri votul în plen. Autostrada Brașov-Făgăraș primește undă verde de la guvern. Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici. Investiția se ridică la peste 9 miliarde de lei, iar construcția celor aproape 50 de kilometri de autostradă este estimată să dureze 36 de luni. Traseul este amplasat integral în județul Brașov. Suedia-România se joacă diseară de la 10 fără un sfert în Liga Națiunilor. Este primul meci oficial pentru Gică Hagi în noul mandat de selecționer.
2: Știm că întâlnim o echipă puternică, știm că trebuie să ne apărăm foarte, foarte bine, dar și trebuie să atacăm foarte bine. Trebuie să facem ambele faze, suntem la nivel european, o echipă care marchează goluri. În 10 meciuri a marcat 18 goluri, dar a primit și multe, așa că primește și sperăm noi să, cum am spus, să ne apărăm foarte bine și să jucăm ofensiv foarte, foarte bine.
1: Următorul meci al naționalei va fi luni contra Bosniei de la 21:45. Se va disputa pe Arena Națională, dar fără spectatori. Știrile la final sunt cu Nico pe Kiss FM.
3: Îi auzi?
4: Sunt ascultătorii Kiss FM
5: și sunt cei mai mulți din România.
0: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss FM.

Nu știu, și când am participat singur am ieșit pe locul 2, serios. Prin relație, așa. Ce să și faci? Aia, unora le merge, altora nu. Mi-a mers în alte domenii. Știu să desenez, de exemplu.

Tau Rose cu Domino. Hai că ajung acasă pe la 4. E weekend din ăla în care nu se face nimic. Dar până la 4 avem de vorbit și 1100 de euro. De dat sau cel puțin încercat.

0: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel 6,5 kg plus Lenor Balsam Rufe la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Bun, eu tot nu-mi stau asta.
4: Deci care-i faza?
5: Cu Victor ce?
4: O să avem un copil.
6: Toamna asta ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
7: Un weekend la mare.
8: O noapte care schimbă totul.
6: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
8: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
9: Vii cu noi la nuntă?
6: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
8: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
12: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
13: a zis cineva, înghețată?
12: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
14: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate!
15: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
16: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
15: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
14: Bilete pe getin.ro.
15: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
17: Rămâi pe Kiss.

0: în premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care n-o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.

0: cu DJ Young și Olic.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica. Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune!
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
4: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
5: Back to the hits.
6: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: cântă Banii pe Show, vorba piesei.
1: Nu mai știu cine o cânta pe asta cu Banii pe Show, că n-ați multe la ora asta.
0: Dar
1: înțeleg altfel piesa asta, cu dorul de casă. Când ești departe de casă și ești prins, mai ales cu treabă și mai ales pe afară. Hai, vă salut pe toți, oriunde v-ați afla în momentul ăsta, pe bila asta mare, ce ne ține loc de casă, da? Și vorbiți românește, sau nu, simțiți românește. Bones, avem Imagine Dragons pe Kiss.
2: Give me, give me, give me some time to think.
1: Pupici, au fost pupici? Nu au fost pupici, vin pupici? Nu știu, n-am fost atent.

Europotul în momentul ăsta la Kiss for Kiss, dacă nu te-ai înscris. Inclusiv în momentul ăsta te poți înscrie pe kissfm.ro sau pe aplicația Kiss FM. Vorba aia, ultimul venit poate să fie primul servit. Da, și dacă te nimerești a fi sunat, sunată și știi ultima piesă cu Pupica auzită pe Kiss FM, poți pupa potul. Ce de pâ. Balvin Safari, avem și Alex Velea, Carnaval. Sunt 30 de minute de muzică fără public.

0: mergem pe la Winter Kiss. Am unte deja ninge. Și o dăm în carnaval din nou. Măi, mai nasol când o dai în bălci. Bălciul e cu puțină dezorganizare, ci cam bancul ăla cu să aprindem lumina. Hai că se face fix imediat, vin știri din orașul tău, nu uita. Kiss for Kiss.
1: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate buceci, porc, pui sau intens de porc, 120 de grame, la doar 2,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.

0: Razentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact, mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles, deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
6: Brico. Puși pe treabă împreună!
7: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra! Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
11: Back to School începe în Destiny Park.
12: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
11: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
12: Detalii și bilete pe destinypark.ro.

0: Ciang și Olic.
1: Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
5: FBI!
4: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
6: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Back to the hits.

0: astăzi. Ultimul Kiss at Work de săptămâna asta. E weekend deja.
1: Bun găsit, sunt Alex Andrei, ascultați știrile Kiss FM București. PNL, USR și UDMR și-au împărțit ministerele în cabinetul mureșan. Liberalii, care dau și premierul, ar urma să aibă 7 portofolii: educație, sănătate, finanțe, interne, muncă, fonduri europene și energie. Printre numele noi propuse, Oana Gheorghiu la sănătate, Raluca Turcan la muncă sau Sebastian Burduja la energie, anunță surse citate de presă. USR și-a negociat 5 ministere: la apărare, Radu Miruță; externe, Oana Țoiu; mediu, Diana Buzoianu; economie, Irineu Darău; și transporturi, unde ar putea reveni Cătălin Drulă. În final, UDMR ar rămâne cu dezvoltarea, cultura și agricultura. Programul de circulație pe Transalpina se modifică din cauza vremii. De mâine se poate circula între orele 9 și 18 între Rânca și Obârșia Lotrului. Până acum, traficul era permis până la ora 20. Drumarii anunță că la peste 1500 de metri altitudine sunt ploi, lapoviță și ninsori. Incendiu pe un feribot în apropierea insulei grecești Mykonos. Autoritățile din Grecia au trimis mai multe echipaje pentru salvarea celor 29 de persoane la bord. Din primele informații, acestea nu sunt rănite. Feribotul transporta aproape 200 de camioane și autoturisme. La final, meteo de la Morecast, cer acoperit, 19 grade sunt acum în capitală. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.
2: Se aude tare.
3: Se vede și în cifre.
2: Kiss FM este cel

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
3: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopi de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Rămâi pe KISS FM.

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
2: Kiss FM. Cu DJ Young și Olix. Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu, cât de bine-ți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
7: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
6: Wow, ăsta e bullying.
8: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
9: De data asta, peste graniță.
10: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
8: Mai multă competiție.
9: Mai puțin echilibru emoțional.
8: Team Building 2.
9: Din 5 octombrie, doar la cinema.
8: Recomandat de Kiss FM.
11: Nu și de HR.
12: Carrefour prezintă

0: pe 27 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the music.

m-am obișnuit atâta luni de zile, îți dai seama. Cum era? Era cu drumul spre mare, nu? Și azi e drumul spre... Băi, drumul spre casă, în primul și în primul rând. Dacă poți să ai un weekend din ăla în care intri azi în casă și mai ieși luni dimineață, în care, în afară de a te uita la filme, a mânca ceva bun, a găti, comanda, a te uita pe pereți, a te odihni, a dormi, a pune hârtiile în ordine când te plictisești, a mai face ceva prin casa aia, să nu faci nimic, este...

salut pe cel care a venit cu ideea asta, nu este a mea. Că stai în timpul în care două persoane, una în tricou și una cu geacă, se uită una la alta și încearcă să-și dea seama care din ei e mai nebun. Și da, e chiar așa, pleci în geacă, te întorci în tricou. Nu știu, pleci tricou, faci frigul până ajungi acasă. E soare cu dinți, cum spuneam. Kelly's Trick Me pe Kiss. Ritmul ăsta. Hai, ascultă aici.

Andorra Dur. Adăugă final Dur, Andia, ați auzit ultimul revers și trei să descu Andra. Vin imediat după Fix la Fix și Naționale, ora viitoare aflăm dacă pupă cineva.

0: asta de 1100 de euro. La Kiss, for Kiss.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kiss.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
3: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
11: De ziua farmacistului, sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
12: Muzică,
13: branduri, impact.
12: MNB Music and Brands Awards.
14: The Startul, primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri.
15: Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate.
16: Înscrieri până pe 27 septembrie.
17: Detalii pe musicxbrands.ro.
18: MNB Music and Brands Awards.
19: Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura.
20: Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oameni.
21: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
22: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
23: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
1: Rămâi pe Kiss FM.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Sunt DJ Young
2: și eu sunt Olix.
0: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
3: În premieră la București, trupa Altin Gân
4: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
3: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
4: Bilete exclusiv pe getin.ro.
0: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor. Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea. Povești ascunse în tablouri. Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.

0: comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine îți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie. Te aștept cu un
4: buchet de trandafiri. Accent.
0: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Mai avem 59 de minute din momentul ăsta. The Kids at Work. Pentru moment știri naționale și apoi vorbim, zic, ascultă!
1: Bun găsit la știrile Kiss FM, sunt Alexandrei. Premierul desemnat anunță că îi va prezenta programul de guvernare șefului PSD Sorin Grindeanu la începutul săptămânii viitoare. Siegfried Mureșan spune într-un interviu pentru G4 Media că e dispus în continuare la negocieri cu socialdemocrații.
2: Cred că un dialog la începutul săptămânii viitoare între conducerea legitimă a Partidului Socialdemocrat și mine este esențial. Le voi prezenta programul de guvernare. Sunt convins că PSD-ul, care este deja un partid slăbit, va ajunge o anexă de rang mic, o anexă mică a aurului dacă va vota împotriva guvernului meu săptămâna viitoare.
1: Mureșan a mai spus că va depune mâine la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Majorarea fondului de burse, călătorii la preț redus cu trenul, indiferent de destinație, și obligația ca cei cu funcții de conducere în universități să nu fie și membrii ai Parlamentului. Studenții vor ca toate aceste prevederi să fie introduse în programul de guvernare. Alianța Organizațiilor Studențești a transmis public o listă cu 7 măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ superior. Focar de pestă porcină africană în județul Buzău, peste 5700 de animale vor fi sacrificate într-o fermă din localitatea Stâlpu. În jurul focarului e instituită o zonă de protecție pe o rază de 3 km. Zona de supraveghere se va întinde până la 10 km. Pesta porcină nu reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor, dar produce pierderi uriașe în sectorul zootehnic. Italia amână cu un an interdicția de circulație pentru mașinile diesel Euro 5 în anumite zone din nordul țării. Măsura ar fi trebuit să intre în vigoare pe 1 octombrie pentru a reduce poluarea. Interdicția urma să se aplice în intervalul 7:30-19:30. Știrile la final. Rămâneți cu Soci pe Kiss FM.
0: Numărul 1 nu se face singur.
3: Se face cu tine.
4: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
3: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
0: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
3: Îți mulțumim! Number
5: one. Hit Radio. Unde ești tu, e Kiss FM.

Să ridice mâna pe la care n-am mințit niciodată. Măcar o dată. Niciun de alea nevinovat așa. Deci nu poți să zici. Azi nevinovată, mâine mai rea. Paradise, da, ești o piesă cu Don Laia, a ieșit. Paradise în playlist, Levitate în playlist. Ora asta, 1100 de euro potul la Kiss for Kiss. Și aflăm imediat dacă îl dăm sau nu.

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange. E aici.
4: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu nectarine. 5,99 lei kilogramul, Fragedo, piept de pui, 26,39 lei kilogramul și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
11: n-am bani de bilet,
10: buchet de trandafiri,
11: dragoste de închiriat
10: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
11: pe 24 octombrie.
12: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
13: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
14: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
15: Rămâi pe Kiss FM.

0: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează de la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
1: Sunt DJ Young
2: și eu sunt Olix.
3: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
4: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Maria Popa și DJ Jossi
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Între 24 și 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, Art and Tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gaproveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
4: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
5: Vodafone.
6: Back to the hits.

0: câtă engleză știam atunci. Da, de Cartoon Network, da. Cum s-ar zice? De engleză de la, din, cum știam și spaniolă din telenovele și germană de pe canalele alea de la urmăream, plăcutore. Bulgară. Un pic de Lolec și Bolec. Din, cum era, cu Rumbura, cu Arabella, cu asta. Știam și un pic de slovacă, de cehă, ce era. Bun, Paradise, DJ Snake cu Bipolar Sunshine pe Kiss. Ia, fii atent. Un telefon. Un telefon stă între o persoană și 1100 de euro. Și bag seama că senzația atunci când știi că ai pupat 1100 de euro e, e un pic apropiată de Paradise. Ia, în format ok. Așa, așa. Așa. Și așa. Hai, să auzim ce se întâmplă aici. Ha, îmi place numele de familie. Alo?
1: Da.
0: Bună ziua, Laura sau Cristina? Cum vrei să zic?
1: Laura.
0: Laura, de la Kiss FM, te sunt, Soci, mă numesc. Laura, din prima tare așa te iau, fii atentă că bag și timerul din momentul ăsta. Ai 10 secunde să-mi spui care a fost ultima piesă cu pupic auzită pe Kiss FM. Da?
1: Mor după tine.
0: Nu, nu, nu, stai, nu te-am auzit, stai să fac un pic de liniște. Da? Mai zi tu o dată. Care a fost ultima piesă cu pupic auzită pe Kiss FM?
1: Mor după tine.
0: Ok.
2: Felicitări! Ai prins pupicul, ne-ai luat și banii. Kiss for Kiss.
0: Stai un pic. Doamnă! Doamnă, domnișoară, cum să vă zic?
1: Doamnă.
0: Nu zic numele de familie, că după aia te sună prietenii să-ți ceară bani cu împrumut. Da, îmi place numele tău de familie, e super, super mișto și vesel. Și e fix ca o după amiază de vineri în care câștigi 1100 de euro pe Kiss FM. N-ai mă cum! N-ai
1: mulțumesc
0: cum!
1: Mulțumesc mult de tot!
0: N-ai cum! Deci, fii am băgat ăla cu... da, uite, bifez aici. Userul a răspuns corect. Laura Cristina o cheamă pe ea. Da, confirmă. Userul a luat 1100 de euro. Am băgat ăla cu câștigătorul. Stai, eu sunt confuz în momentul ăsta. Nu știu ce să mai fac aici în emisie. Potul? Care-i potul? 100 de euro la Moca Drive Time. Laura.
1: Zic Laura.
0: Măi, cum să iei mă vineri după amiază 1100 de euro? Serios.
1: Nu știu.
0: Dar ce faci tu acum? Unde ești?
1: Sunt la muncă. Ce să mai zic? La premiul ăsta...
0: Păi nu,
1: m-a încă
0: unit
1: și șefa mea dincolo, să știți că o lună de zile intru în concediu.
0: Încă nu e potul cât un an sabatic, să stai acasă, nici de demisie încă nu e, dar dacă insistăm, se poate aduna, știi? Bun, Laura, te rog, rămâi în telefon un pic, o să-ți explic cum funcționează lucrurile.
1: Sigur.
0: Gata, bă, s-a dus, da, 100 de euro potul din momentul ăsta. Urechea pe Kiss FM, ia auzi, și ai și tu un moment fix cum l-a avut Laura Cristina, da? Ia auzi, piesa asta e fix despre tine în momentul ăsta. Le, levitate!

mesaj, unul zice așa, bine că ai câștigat cineva, că m-ați adus la disperare. De când cu pupici ăștia, m-a spus în situația aia, dar și când stai să stai la vânătoare și să aștepți prada. Mă, n-ai, bună prada asta de 1100 de euro, da? Fiți cum, cum zice altcineva, ce mișto senzație o fi când e așa lejer. O grămadă de bani. Păi este, și e muncită treaba, da? Stai cu urechea pe Kiss FM, ești înscris pe kissfm.ro sau aplicația Kiss FM, orice ai la îndemână, da? Și dacă primești telefonul, știi ultima piesă cu pupic. Auzi-te pe Kiss! Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

0: poate și grăbești să... Ușor așa, imediat se face luni, nu știi când trece, dacă te grăbești. O, mai ușor, poate trece mai greu, da? Rain Dance, pe final de oră, Dave and Thames, vine colega Moga imediat, potul 100 de euro la Kiss for Kiss și în rest, weekend nerușinat de frumos!
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kiss.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact, mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
9: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
11: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
12: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
13: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
14: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
15: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel 6,5 kg plus Lenor balsam rufe la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: de dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: aniversar. Tu cum stai cu răbdare?
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Sunt DJ Young
3: și eu sunt Olix.
4: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
5: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
6: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
7: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
8: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
9: Wow, ăsta e bullying.
10: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
11: De data asta, peste graniță.
12: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
10: Mai multă competiție.
11: Mai puțin echilibru emoțional.
10: Team Building 2.
11: Din 5 octombrie, doar la cinema.
10: Recomandat de Kiss FM.
13: Nu și de HR.
14: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
16: Back to the music.

0: Foarte tare, prieteni, eu sunt aceeași Ana Moga. Chiar acum știri cu Luiza Cergan. Ne informăm, revin, salutare!
1: Să fim bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. UDMR nu susține proiectul de lege care introduce uniforme școlare obligatorii. Șeful Uniunii, Kelemen Hunor, spune că le va cere deputaților formațiunii să nu voteze legea. Transformarea unei astfel de măsuri într-o obligație la nivel național este o abordare greșită, transmite Hunor, și Consiliul Național al Elevilor s-a opus inițiativei. Proiectul a trecut de Senat și merge la Camera Deputaților fără decizional. Fostă judecătoare la Cluj și membră în CSM, Andreea Chiș, propusă la Ministerul Justiției în Guvernul Mureșan. Surse citate de presă susțin că propunerea vine după ce PNL, USR și UDMR au decis ca ministerul să revină unui independent. Fosta magistrată s-a remarcat prin poziții critice față de neregulile din justiție. Parcul Plumbuita va fi reamenajat, lucrările încep în octombrie și vor costa 92 de milioane de lei. Parcul, care ar urma să fie gata în toamna anului viitor, va fi modernizat pe bucăți și va rămâne deschis publicului. Iar România merge la victorie cu Suedia în primul meci din Liga Națiunilor. Mijlocașul Răzvan Marin spune că fiecare partidă este pregătită de selecționerul Giga Hagi, cu accent pe faza ofensivă.
2: Am venit aici să câștigăm. Bineînțeles că domnul Hagi cere foarte mult de la noi și ne-a transmis că în momentul de față pentru el suntem undeva la 50% din potențialul nostru.
1: Partida cu Suedia din deplasare este diseară de la 10 fără un sfert. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.
3: Așa sună numărul 1.

tu de el, măi, the way I are aici la Kiss FM. Trebuie să notăm faptul că totuși domnul Timbaland a venit, ne-a vizitat țărișoara, a venit la Nibiru, ne-a cântat foarte frumos de altfel. În altă ordine de idei, prieteni, s-a făcut la loc ziua vineri. Inevitabil s-a ajuns și la această zi, probabil una dintre cele mai iubite zile ale săptămânii. Eu personal sunt fiartă pe ziua vineri, nu știu de ce, probabil are legătură cu faptul că mâine e sâmbătă și ai impresia așa că ai mult timp la dispoziție și mai e și duminică. Ah, deci vinerea parcă bate chiar și sâmbăta, vă zic drept, nu știu cum e la voi. Dar altfel, astăzi va fi despre bătălii. Bătălii simpatice, de-astea, cum v-am obișnuit noi aici, la Kiss, că doar știți la ce ați venit. Adică, între 16 și 19, rămânem la ideea supapa Kiss FM, da? Suntem aici să ne ajutăm unii pe alții să fim bine la căpuți, conform vremurilor, prieteni. Bineînțeles că n-am venit cu mâna goală, deși m-a sărăcit colegul Soci mai devreme, mi-a lăsat moștenire la concursul Kiss for Kiss, mi-a lăsat 100 de coconei. Mă, bun și ăștia, cu 100 de euro mai faci așa câte o treabă pe aici pe acolo, nu știu cei mai mulți, dar nici cei mai puțini, și dacă mai și vin așa pur și simplu că asculti Kiss FM, mie mi se pare că e foarte rezonabilă toată situația asta în care ne aflăm cu toții. Dacă habar n-ai despre ce vorbesc aici, înseamnă că n-ai auzit de concursul nostru Kiss for Kiss, unde te invit să te înscrii și tu. Poți să faci asta pe kissfm.ro/kissforkiss sau în aplicația Kiss FM, unde e la fel de simplu. Te așteaptă acolo un formular, adică trebuie să ne lași numele tău și numărul de telefon. Iar atunci când te sunăm, trebuie să știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM. Hai să fie cu noroc, vă țin pumnii, repet, 100 de euro, scăpați-mă de ei până în ora 19, vă rog puternic. V-am mai zis eu, nu-mi place responsabilitatea asta a banilor. Adică așa, de-ai mei, da, dar aici nu dau de la mine, ca să știți. Bun, altfel, vă spuneam mai devreme că o să facem o bătălie astăzi, dar una simpatică, cu și despre muzică, prieteni. Și eu zic așa, hai să stabilim astăzi, până la finalul emisiunii, oficial, care credeți voi că este cea mai bună voce feminină din toate timpurile. Eu aș vota aici Whitney Houston, aș vota Celine Dion, aș vota Adele, aș vota Aretha Franklin, aș vota Joan Jett, aș vota... Doamne, nu știu, sunt multe voci feminine pe care le ador. Uite, din păcate nu mai e printre noi Bonnie Tyler, la fel pe Tina Turner, aș mai pune aici pe lista asta. Dar hai să stabilim așa, să facem un top 10 extraordinar. Pe modelul Băiana Moga, eu dacă n-aș auzi-o pe Adele, nu știu, m-aș ofili. Hai să vedem la voi cum e. De exemplu, eu am ales bucata asta de la Whitney, the one and only. O ascultam când eram mică și mi se părea că nu e de pe planeta asta, mi se părea că e extraterestră, atât de frumos cânta. Bă, dar cânta și voi pe mașini pe acolo, nu mă lăsați numai pe mine. Ia,

0: Deci aș începe acest top cu Whitney Houston. Ce ziceți? Eu zic că am ales corect. Hai să vedem, facem o bătălie aici. Spuneți și tu părerea la faimosul 0722 20 60 20. Scriem care crezi tu că este cea mai voce feminină. Momentan suntem la categoria asta. Vedem în altă zi, o să declarăm și cel mai bun cântăreț domn. Dar momentan a zis ladies first, nu? Că așa se zice. Hai să vedem, eu o pun pe Whitney prima în top. Mai puneți voi, să vă aud. Și dăm și câte o bucățică, așa să nu ziceți ca de obicei, cum am mai stabilit, că sunt nașpa. Avem Smiley, Reveria, imediat la Kiss, întâlnire și cu Topic și A7's Breaking Me. Avem și ceva nou, sună puternic, Fine de la Sonny Tennet, iar piesa se numește Same Old Story. Dacă v-am făcut curioși, rămâneți pe aproape. Hai, bine v-am regăsit și bine ne-am regăsit aici în Drive Time pe Kiss FM.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kiss.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și bonii de tot cașcaval Rucker, un kilogram la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
7: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
9: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
10: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
11: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 25 și 28 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin roșu, spumant, șampanie sau cașcaval ambalat. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: DJ Young și Olic.
1: Tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau un sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, eco, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021 9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
3: Vodafone.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
5: Back to the hits.

aici la Kiss FM, Sonny Tennant și Same Old Story. Sper că v-a plăcut, prieteni. Ah, Doamne, vine weekendul. Eras cât pe ce să uit de treaba asta. A venit colegul Cristinițu mai devreme și mi-a zis: așa, măi, Moga, faci emisiune frumoasă aici la Radiofonică, în drum spre weekend. Și zic: bă, da, chiar, mă, mâine e ziua sâmbătă, slavă cerului, prieteni. Astăzi, însă, am zis să facem așa un top, să decidem până la ora 19, să facem așa un soi de top 10 cele mai buni voci feminine din istorie, da? Vorbim despre cântărețe, am zis ladies first, o să facem o ediție și doar cu domni. Poate să fie și de la noi din țară, deci atenție, nu mergem numai pe Selin și pe Mariah. Dacă vă place de cineva de la noi, putem și așa, adică nu trebuie neapărat de afară. Bun, s-a stabilit regula. Acum, uite, zice cineva aici, de fapt, nu doar o persoană, sunt mai mulți oameni care agrează că Adele este vocea generației noastre. Mă, adevărul e că da, un pic, adică m-aș arunca, spune că nu ziceți rău. Uite, punem și un pic de Adele. Vai, ce mi-a plăcut piesa asta. Ai. Hai că dăm mai încolo un pic. Ia. N-ai cum să n-o iubești. Adică n-ai cum. Ia să ne dea și un pic de refrenuț.

aici Ana Moga, Adele, Hello, e piesa mea preferată. Mulțumim tare mult, Crina, pentru mesaj. Spunea cineva, ai uitat de Joan Jett. Să știi că am zis Adi de Joan Jett. Vezi că am zis. Într-adevăr, lista continuă. Amy Winehouse, Shakira mai zice, Lady Gaga și tipa nouă de la Linkin Park, Emily Armstrong o cheamă, că zice el aici că i-a uitat numele. Da, adevărul este că fata asta de cântă acum cu Linkin Park e ce trebuie, are o țeavă fata noastră. Deci cântă, e cumva varianta lui Chester Bennington, care cânta la Linkin Park, variantă feminină, jur, deci mi se pare extraordinară alegere. Ai, doamna Adele. Ce să zic, binecuvântată și doamna Adele. Altfel, altcineva ne amintește de minunata Lara Fabian cu... Băi, se ridică părul pe tine, n-ai cum.

Există o filmare foarte faimoasă cu Lara Fabian la un concert, în timp ce cânta piesa asta și cânta tot stadionul cu ea. O să găsesc filmarea și o să o pun un pic și pe radio. Ceva extraordinar, prieteni. Hai să vedem, stabilim astăzi la 0722 20 60 20 care este cea mai bună voce feminină, cântăreață, zic. Scrie Elena aici, Ana Moga. Ia, vocea ta e superbă. Simt fioruri adânci când te aud. Oh, ce drăguț. Asta l-a vorbit, l-a cântat să-i lăsăm pe alții. Și dacă tot zicea cineva de Shakira, vine chiar acum la Kiss FM să ne cânte Dai Dai, piesa asta care ne-a făcut vara asta mult mai simpatică. Alături de Burna Boy, Dai Dai, imediat și Hugel Salto cu Jamaican Bam Bam. Rămânem împreună în Drive Time pe Kiss.

Jamaican Bam Bam la Kiss FM, 16:38. Încercăm să stabilim împreună oficial care este cea mai mare voce a lumii. Din toate timpurile, adică nu ne cramponăm în vai de acum un an, de acum trei ani, no. Din punctul vostru de vedere, care este cea mai bună cântăreață? Până la ora 19 stabilim. Altfel, nu uitați, 100 de euro am pentru voi la concursul Kiss for Kiss. Colegul Socia a dat azi 1100 de coconei. Doamne, ce viață bună! Ce să zic, sunt invidioasă puțin tel pe coleguțul, dar asta e. Azi 100 de euro am și eu. Hai că bine și așa până la urmă. Altfel, ia să vedem noi. Spunea cineva aici, uite, stați că vă și zic, Alexandra mai exact, zice, bună Ana, mie Kelly Clarkson mi se pare atât de underrated, din păcate. Personal, eu îi ador timbru, range-ul, cât și de multe transmite. Îmi pare rău că nu face mai multă muzică, pentru că îi ador toate cover-urile, de multe ori chiar sună mai bine decât originalul. Așa e. Mai nou, Kelly Clarkson a tras un pic pe dreapta, cum se spune. A făcut o mică pauzică de la muzică, prezintă o emisiune la americani ceva de zi, un proiect foarte frumos pentru cei care nu știu, doar că, din ce înțeleg, a trecut și ea prin greu, deși prin urmare are și niște copii de crescut și a zis, mă, o vreme stau și eu locului. Pentru că în momentul în care te apuci de muzică, ai turnee, ești plecat foarte mult, mai ales la acel nivel, și mă gândesc că iubita de a vrut și ea să mai stea acasă cu familia. Și pe bănet puternic îmi imaginez că doar sărăchia nu-i stă bine. Bun, și dacă tot am zis de Kelly Clarkson, nu putem să nu dăm un pic de refren. Because of You, piesă care a cântat și pe Kiss FM foarte mult timp, piesă lansată acum 16 ani, prieteni, da? Da, sună așa, sună bine.

Ai. Într-adevăr, cred că nu se vorbește destul despre Kelly Clarkson, dar este acolo în top. Adică mi se pare că ea cântă la fel de bine ca Celine, ca Whitney. Sigur, nu s-a făcut la fel de mult tam-tam în jurul ei, dar țin minte că ea a devenit faimoasă prin American Idol, dacă nu mă înșel. Și, doamnelor și domnilor, lista nu ar fi completă fără ea. Amy Winehouse,

Rebecca Isaac. Bun, păi hai că punem imediat, da? Până în alta, uite, o altă voce mare, toată lumea scria aici de ea, Theo Rose, într-adevăr cântă foarte bine și live și peste tot, alături de Domino. Nu ajung acasă, asta ascultăm, ne întâlnim și cu Pitbull, Give Me Everything, ești în Drive Time pe Kiss, eu sunt Ana Moga.

Hai că se face weekend, prieteni. Ai, ai, ai, că bueno. Pitbull, Neo, Afrojack, Give Me Everything pentru voi la Kiss FM. 16:48. Pentru cei care au deschis radio-urile puțin tel mai târziu, astăzi stabilim oficial care este cea mai bună voce din toate timpurile. Sau, mă rog, facem măcar așa feminină de data asta, că am zis Ladies First. Facem după aia o ediție și cu domni, ca să nu fie cu supărare. Și s-au dat foarte multe mesaje aici. Să știți că încerc să fac față la cei aici, dar eu sunt singură, deci aveți răbdare cu mine. Și spunea cineva: măi, Ana Moga, dar nu zice nimeni de Vaya con Dios. Cum să nu avem?

aș lăsa mai mult din ele, dar asta e, avem emisiune de făcut. Continuăm, ia să vedem, spune cineva aici, Băiano, dar de la noi, ești de acord că doamna Mihaela Runceanu cânta de înțepeneai? Total de acord. Avem această filmare de la TVR din 1987 cu Iartă. Ce voce, wow!

0: cu AI, nu era cu, era cu band, cu orchestră, cu live. Ai, ai, ai, ce bun. Asta este muzica aia adevărată, nu-i așa? Hai să vedem, vă aștept. 0722 20 60 20. Care credeți voi, după părerea voastră, că este cea mai bună voce feminină din toate timpurile? Sigur, poți fi și de la noi, da? Deci, repet că și noi avem voci mari rău de tot. Sigur, nu putem trece peste Andra. Lumea urlă aici. Anu, pe o oră întreagă n-ai dat Andra. Pregătești ceva de la foarte drăguț pentru Andra, pentru momentul ei, că trebuie să aleg o piesă care să pună în valoare timbrul ei extraordinar. Bun, momentan, final de oră la Kiss. Ne întâlnim cu Fly Project acolo, Mi Corazón, la fix. Vom avea și știri ca să ne mai informăm puțin tel despre lumea reală. Eu sunt Ana Moga, tu ești în Drive Time pe Kiss. Revin!
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup!
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
9: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
10: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: de la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
1: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: și în social media. Veronova Miraj.
1: Back to School începe în Destiny Park.
2: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
1: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
2: Detalii și bilete pe destinypark.ro.

0: FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor.
3: Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională.
0: Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în Sidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale.
3: Ne vedem în tribune!
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
4: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Back to the hits.
7: Oi!

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Peste 1000 de blocuri din sectoarele 4 și 5 ale capitalei rămân de luni fără apă caldă. Termoenergetica anunță lucrări la rețeaua de termoficare. În sectorul 4 lucrările vor dura până pe 9 octombrie și sunt afectate, între altele, zone precum bulevardele Turnu Măgurele și Constantin Brâncoveanu, șoseaua Bergeni, Olteniței și Giurgiului. În sectorul 5 apa caldă revine pe 3 octombrie și sunt afectate, între altele, strada Mihail Sebastian, căile Ferentari și Rahovei. 7 trenuri către Gara de Nord anulate sau modificate de CFR Călătorii timp de o lună. Se întâmplă din cauza lucrărilor de modernizare de la Gara Târgu Jiu, anunță compania. Rutele afectate de anulări complete sunt Deva București Nord și cele din Arad spre capitală. Se aplică anulări parțiale și pe tronsoanele Craiova Târgu Jiu și retur, respectiv București Nord Deva. Lucrările încep în 5 octombrie. Ministerul Sănătății anunță noi reguli referitoare la medicina alternativă. Un proiect în acest sens a fost pus în consultare publică și prevede, între altele, că practicienii nu vor mai putea garanta rezultatele terapeutice și nu vor mai putea recomanda întreruperea tratamentelor medicale. Și cerere uriașă la ultimul meci al lui Lionel Messi în tricoul Argentinei din 6 octombrie. 80.000 de bilete s-au vândut în mai puțin de 2 ore. Argentina va întâlni într-un amical echipa Beninului la Buenos Aires. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.
1: E clară. Cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM.

you now. La muncă, mă mică, unde să fiu? Deși sper pentru tine cel sau cea de ne asculți în momentul ăsta că s-a încheiat cu munca. Dacă nu, ești încă acolo în câmpul muncii, noi tot aici vom fi, nu plecăm nicăieri. 17 și 8 minute, dragilor, astăzi încercăm să stabilim împreună la 0722 206020 care este cea mai cea cântăreață din lume, din toate timpurile. S-au dat multe nume mari până acum, am avut The Whitney, The Celine Dion, Vaya Con Dios, Amy Winehouse, Adele, Aretha Franklin, Joan Jett, lista continuă și am ajuns, bineînțeles, un pic și la artistele din România. Mai devreme am difuzat un pic de la Mihaela Runceanu. Într-adevăr, a fost o foarte mare voce și a lăsat în urma ei niște muzică extraordinară. Și bineînțeles, spune toată lumea aici, Băiana Moga, date Monica Angel, totuși nu zicem nimic. Eu o ador pe Monica Angel. N-o să uit, în 1997, cred, dacă nu greșesc anul, a câștigat Cerbul de Aur cu piesa Spune-mi. Mă rătăcesc.

0: Ai, ai, ai, nota 10 plus cu felicitări. Mă întreabă aici cineva și de Chester de la Linkin Park. Chester nu a fost domn. Deci, ca idee. Nu a fost, pardon, doamnă. Deci astăzi stabilim artiste, da? Facem și cu băieți, promit, facem. Ne-a cântat Monica Angel niște spunem și pentru că se urlă efectiv la mine aici pe WhatsApp, băi, dar Andra nu ne pui, e, am ales aici într-o colaborare cu Adrian Daminescu, o să las un pic bucata ei, că până la urmă asta ne interesează, din faimoasa piesă România, o bucată din concertul tradițional al Andrei. Ia fiți atenți aici.
1: Din Constanța până la Cluj.
0: Vai, vai, vai. Piele de găină, direct. Direct.

0: Ai, ai, ai. Ce frumos.
1: Eu sunt de parte.
0: Și ăsta e domnul Adrian Davinescu. Facem și ediția cu domnii, pentru că și în România, dar și afară, s-au născut niște voci extraordinare, printre care, desigur, și domnul Adrian Davinescu. Hai să vedem. 0722 20 60 20. Care este, din punctul tău de vedere, cea cântăreață din lume, din toate timpurile, fie de la noi, fie de afară? Încercăm să strângem așa un soi de top. Până una alta ne întâlnim cu genul ăla, Alina Iremia cu Puia, vin să ne cânte Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Avem și Chris Brown cu Give Me That. 100 de euro, nu uitați, am pentru voi și la Kiss for Kiss. Povestim imediat și despre concurs.
2: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
3: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
4: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
3: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
4: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
2: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Ai 25% reducere la capsulele pentru spălat vase Somat în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Hello. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
11: Renault. Pe drum spre casă zic iasă ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic iasă iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
12: Simplu,

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
4: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
5: Rămâi pe Kiss FM.
6: Urmează

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
2: Uită de mai durează o lună.
1: În București, viitorul locuințelor a sosit.
2: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
1: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
2: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
1: Sună acum la 0724 007 006.
3: Come on! Yeah. Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Reînnoiește-ți casa cu produse în stil scandinav la prețuri excelente. Doar la JISC, între 24 septembrie și 23 octombrie, profită de reduceri de până la 60% la articole selectate. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un piculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
7: Back to the music.

stabilim împreună oficial care sunt cele mai mari voci feminine din lume. Da, atunci când vorbim despre cântărețe, desigur. Și dacă tot s-a strigat Celine Dion aici puternic la 0722 20 60 20, am zis să punem un pic, domnule, că n-ai cum. Asta zilele trecute, ce auzim acum este one take, cum zic americanii. Adică ea a cântat piesa asta la înregistrări o singură dată și aia a rămas. Ceea ce mi se pare extraordinar, adică trebuie să cânti o dată piesa asta perfect cap-coadă și aia să rămână. Adică ea n-a mai stat la înregistrări să mai facă varianta 1, 2, 3, nu. Direct, deci asta a ieșit din prima, prieteni.

Bineînțeles, coloana sonoră a filmului Titanic. Deși lui Selin nu prea i-a surâs ideea să cânte pe piesa asta, până la urmă a acceptat, a intrat în studio, repet, a tras o dată piesa asta și așa a rămas. Din 1997 până acum au trecut la ani, de la anul se fac 30 în cap, aoleo, ferească, unde a zburat timpul. Dar țin minte că atunci filmul a încasat 11 Oscaruri, printre care cred că și cea mai bună coloană sonoră. Nu mai țin minte 100%, dar cred că așa a fost. Altfel, ne întoarcem un pic în România, dar în trecut, puternic, și ne întâlnim cu una dintre, într-adevăr, cele mai mari voci. Este vorba despre Maria Tănase. Și am ales aici, nu m-am dus chiar la cea mai comercială, am ales Până când nu te iubeam. Piesă cântată și de Pink Martini mai târziu. Oamenii au auzit piesa la radio în România și s-au gândit să o cânte și ei. Și o cântă prin lume pe unde se duc Pink Martini. Și în 2026, vă dați seama câtă istorie a scris femeia asta? Bravo ei! Cânta pe la New York. Ha, ce bun! Ia, ia!

0: cum așa ceva, n-ai cum, n-ai cum.
1: Unde mă culcam, dormeam.
2: Vă invit să căutați și varianta Pink Martini de pe internet și să o dați la maxim. Și o să mulțumiți mai târziu. Stați că mă emoționez, îmi pleacă și vocea din nou. Așa că, oameni buni, sunt foarte multe voci extraordinare în lumea asta, dar stabilim oficial care sunt cele mai cele, așa că vă aștept și cu părerile voastre la 0722 20 60 20. Continuăm cu o muzică bună, ca de obicei, Charm, Teo Rose, că tot, uite, tot strigă lumea aici, Ana, păi în România, și Teo Rose, cât extraordinar. Complet de acord, așa că vine chiar acum. Avem și Portugal Man, Feel It Still, împreună în Drive Time, pe Kiss.

la Kiss FM, 17:46. Încercăm să hotărâm împreună oare care o fi, domnule, cea mai cea voce din lume. Aici suntem astăzi și, Doamne, de se urlă la mine aici Maria din Carei, Maria Carei, Ana Moga. E adevărat, n-am dat încă Mariah Carey, n-am dat. Dar mă gândesc, uite, prea s-a strigat de la începutul emisiunii niște Aretha Franklin. Când mai auzim noi la Kiss FM Aretha Franklin cu

0: știu că ușa era în piesele astea, acum stau să mă gândesc. Foarte tare piesa asta, pentru cei care nu știu, R-E-S-P-E-C-T, adică Respect. Aretha Franklin, într-adevăr, o voce imensă. Dar dacă vorbim de voci din România, cu siguranță s-a strigat aici de nenumărate ori și nu o să o uităm niciodată. Niciodată, niciodată. Așadar, Laura Stoica.
1: Ce șansă că te-am cunoscut, numai că te-am în iubire de mult.
0: Vai, vai, vai.

0: aș lăsa tot, dar nu se poate. Foarte frumos, foarte frumos. Muzică din aia adevărată care îți mângâie sufletul. Astăzi hotărâm împreună, așa un soi de top 10, am zis, să facem cele mai bune voci ever din lume. Și nu doar de la noi, da? Așa că mergem și pe eclectisme, dacă doriți. Până una alta însă, final de ora la Kiss FM cu piesa Very Moving to the Sun. Hai că uite, a ieșit și soarele în capitală, e foarte frumos afară, chiar o vreme de toamnă absolutamente simpatică. Rămânem împreună în Drive Time pe Kiss FM. Hai, spunem și tu la 0722 20 60 20, care crezi tu că este cea mai bună voce feminină din lume?
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tot, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
5: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
8: Bine!
9: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
6: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mainl cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel 6,5 kg plus Lenor balsam rufe la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Forcapil șampon împotriva căderii părului 200 de mililitri la 34,99 lei, redus de la 99,99 lei. Și Bioderma Sebium, gel spumant pentru piele mixtă și grasă, 400 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.

0: 6 și 7 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sunt DJ Young
2: și eu sunt Olix.
3: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
4: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
5: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
4: Wow, ăsta e bullying.
1: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
6: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
1: Mai multă competiție. Mai puțin echilibru emoțional. Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
9: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii auto.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Legea care elimină posibilitatea organizării de examene de admitere proprii de către licee, promulgată, președintele Nicu Jordan a semnat decretul. Admiterea paralelă la liceu a generat critici dure, ar fi favorizat copiii din familii care pot asigura meditații. Contestația privind decretul de desemnare ca premier al lui Siegfried Mureșan se judecă luni la Curtea de Apel București. Cererea de anulare a fost depusă de deputata Ioana Grosaru, reprezentanta comunității italiene. Potrivit G4 Media, dosarul va fi soluționat de judecătoarea Olimpia Crețeanu, aceeași care a suspendat 5 hotărâri ale guvernului Bolojan. Podul prieteniei Giurgiu Ruse se închide duminică pentru o oră de la 11. Măsura este luată pentru desfășurarea unei competiții sportive la care vor participa circa 450 de persoane. Restricția se aplică pentru toate categoriile de autovehicule, anunță autoritățile. Și Oscarul felin Sophisticate revine weekendul acesta la Sala Palatului. Mâine și poimine, între orele 10 și 17, iubitorii de pisici vor putea revedea sau descoperi diverse rase feline și multe pisici campioane în competiții internaționale. Organizațiile de protecție a animalelor sunt prezente la evenimente cu pisici salvate pregătite pentru adopție. Și Morchest anunță cer variabil și ploi mâine în jumătatea estică a țării și izolat în sud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 24 de grade. Știrile la final. Rămâneți cu Ana pe Kiss FM.
1: Acasă,
2: în mașină,
1: la muncă,
2: la distracție,
1: oriunde, oricând. Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
3: O confirmă cifrele.
2: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

GLS și Birgen aici la Kiss FM, 18 și 6 minute, dragi radioconsumatori. Hai să vedem astăzi, încercăm să facem un soi de top, să-i zicem, cu cele mai bune cântărețe din toate timpurile. Și fie vorba între noi, oho, slavă cerului, muzică bună avem, cântărețe extraordinare, bifat avem. Și am ajuns la momentul acela, că s-a urlat la 0722206020. Băi, Ana Moga, dar chiar așa un pic de Mariah Carey nu dăm și noi? E Mariah de la Carey, a noastră, adică gata, am trecut-o la noi în țară, o facem cetățeancă onorifică, îi dăm și buletin dacă vrea, numai să vină pe aici, atâta. Ne lipsește doar asta, dar chiar, o fi fost doamna Mariah Carey? N-a fost, nu știu dacă a fost, a fost vreodată să ne cânte? Nu e prea târziu, adică noi o primim și acum, dacă dorește. Bun, și pentru că s-a strigat aici, trebuie să dăm un pic de Mariah Carey. Am ales de data asta Vision of Love. Am luat un live ca să ne auzim, domnule, pe curat, cum se spune. 3, 2, 1!

ascultați în continuare pe Kiss FM, doar că genul programului altfel. S-a făcut schimb de experiență astăzi, prieteni. Ai, ai, ai. Cum se zice în popor? Să mă bată mama mea. Vai, doamna Mariah, ceva super. Stai să o aplaudăm, măi. Lați așa, să se bucure copiii. Doamne, super, super, super, super. Știam eu de ce aleg Vision of Love. E o piesă care, mă rog, nu e chiar cea mai comercială piesa ei, dar sună tare bine. Și ca să luăm și de la noi, n-aveam cum să nu vorbim și despre the one and only Mădălina Manole.

0: Da, superbă piesă, superbă voce. Na, eu mă emoționez de fiecare dată. Pentru mine aici e... e un moment sensibil, nu știu. De fiecare dată când mă gândesc la Mădălina Manole, mă buvnește un plâns, ceva îngrozitor. Și nu vreau să mă prăbușesc în live aici, că nu-i frumos. Dar, da, ne e dor de ea și ne e dor de vocea ei să ne, o să o auzim live. Ok, trebuie să ieșim din momentul ăsta. Știu, știu, uite, s-a emoționat multă lume. Vin mesaje aici la 0722 20 60 20. Cu Boiana, trebuie să o lași până la capăt. Nu se poate, n-avem timp, mai avem niște treabă. Așa că să nu vă supărați pe mine. Altfel stabilim în continuare, vă aștept. 0722 20 60 20. Prieteni, care este cea mai mare voce din lume? Ia să vă auzim, după părerea voastră, desigur. Ascultăm în continuare Mario Connector, Toreador, ne întâlnim cu Seb Daliza, Pablo Vitar și Seul LB, dar și cu St. John Roses. Ești în Drive Time pe Kiss FM, eu sunt Ana Moga, revin!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bun, tot nu stă asta.
4: Deci care-i faza?
5: Cu Victor ce?
4: O să avem un copil.
6: Toamna asta ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
7: Un weekend la mare, o noapte care schimbă totul.
6: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
7: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
8: Vin cu noi la nuntă.
6: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
7: Distribuit de Transilvania Film, amplificat de Kiss FM.
9: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
12: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
13: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
14: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
15: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
16: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
17: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
16: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
17: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
16: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
18: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
19: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
20: Rămâi pe Kiss FM!

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Livrare gratuită la comenzile online doar la JISC. Între 24 septembrie și 7 octombrie alegi produsele preferate pe JISC.ro, iar noi le livrăm direct la tine acasă. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
3: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
2: Povești ascunse în tablouri.
3: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
0: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine îți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
5: Ai nevoie de consultații, investigații sau tratament? În Clinica și Spitalul Afidea GMH beneficiezi de servicii medicale complete la înalte standarde de performanță. Consultații de specialitate, analize medicale, RMN, CT, mamografie, ecografie și endoscopie, realizate cu aparatură de ultimă generație. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează de acum la 031-9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.
6: Salut, suntem Voltaj! Și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
7: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
6: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
8: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
9: Back to the hits.

0: Kiss for Kiss, am de dat 100 de euro. Sigur, sună mai bine la socia aia cu 1100 sau cât a dat el, dar și 100 de euro nu strică niciodată. Știți că e vorba aia, când românul rămâne fără bani, se duce și schimbă 100 de euro. Și atunci, ca să-ți dăm suta aia, să o ai acolo la dulap, la șosetă, la unde vrei tu soții, hai să vedem, calculatorul a ales-o pe Ana Maria și nu sunt eu. Adică ar fi fost drăguț să mă sun pe mine să-mi dau singură premiu, dar nu aș face așa ceva, deși prin urmare, hai să vedem. Computerul te-a ales, draga mea, nu suntem de la bancă, știu, poate părea ciudat numărul ăsta de pe care te sunăm, dar noi suntem și avem 100 de euro pentru tine, dacă știi piesa cu pupica. Alo! Alo, alo, salutare!
1: Mi-a închis, mor, mi-a închis.
0: Haide băi, Ana Maria, pe bune, serios? Vai, ok, bine. Păi în cazul acesta, oameni dragi, lucrurile s-au rezolvat foarte ușor. Mofti că totuși a răspuns, adică de asta n-am înțeles de ce mi-a și închis. Bine, Ana Maria, îmi pare rău, ai pierdut 100 de euro, dar potul crește.
2: N-ai prins piesa cu pupic?
3: Nu-i nimic.
4: Miza crește și se rotunjește până la
3: 200 de euro. Kiss for Kiss.
0: Așa este, potul, iată, a ajuns la 200 de euro pentru runda următoare. Of, așa de bine mi-ar fi plăcut foarte mult să dau așa 100 de euro, dar nu mi-a ieșit. Asta este, ia să vedem ce e pe mesaje, ia. Și că mor, nu suntem de la bancă, ha-ha-ha, râde lumea aici. Mersi mult pentru mesaje, să știi că se oftică lumea, Ana Maria, că ai închis. Da, ce să zic, sunt oameni care sunt geană, ascultă tot timpul și nu se întâmplă să nu fie sunați și uite, oameni care sunt sunați, închid. Asta e, măcar n-am mai primit reject, că de două zile încoace numai reject primesc și deja mă simțeam mai urea. Măcar a răspuns și după aia a închis, tot e ceva. Continuăm cu muzică bună, asta este, avem Fly Project, Mateo, Ada, Opale, Opala, iar mai apoi Emma vine să ne cânte Noapte.

0: BTS și Swim aici la Kiss FM. E, mai notăm, n-am mai mult în trafic zilele astea decât pe o plajă pe undeva prin Grecia, dar ce să facem, asta e, s-a făcut la loc toamnă oficial, adică de vreo două zile a început să cam strângă și pe aici pe la București. Nu știu cum e pe unde sunteți voi, dar aici toamna ușurel începe să își facă loc. Apoi fie vorba între noi, era și cazul, suntem deja pe 25 septembrie, oh my god, nu-mi vine să cred. Altfel, mă uit aici peste mesaje și deja e gălăgie mare, toată lumea strigă la mine: Ana, păi dacă vorbim de voci mari și de la noi, deci s-a dat Monica Anghel, s-a dat Mihaela Runceanu, Maria Tănase, Andra, și mai sunt, am mai și uitat din ele, că au trecut două ore de atunci, s-a mai șters memoria puțin între timp. Ei, și se urla aici la mine: păi da, Delia, măi, Ana, pe nou, nu dai și tu niște Delia? Ei, uite, chiar dintr-o cântare de la Kiss FM, când a venit o dată de 8 martie și ne-a cântat, ia fiți atunci.
1: Mulțumesc, iubită mamă, steaua mea din zor zi.
0: Am ales și eu ceva frumos.

ce piesă frumoasă, mă emoționez, gata, opresc. Când simt că se urcă emoțiile peste mine, opresc, mă scot din priză. Delia, mulțumesc, iubită mamă, doamne, ce frumos a sunat. Altfel, zice cineva aici și foarte bine zice, păi da, de Luminița Angel nu spui nimic, ba da. Deci dacă vorbim de voci mari și de la noi, cu siguranță Luminița Angel e acolo în top 3, top 5, cât vreți voi. Și hai să ne amintim un pic de momentul 2005 la Eurovision, alături de Sistem cu Let Me Try. Bine, a avut multe cântece frumoase, dar am ales și eu pe asta comercial frumos.

0: Ai, ai, ai, ce voce! Ei, și o să încheiem apoteotic, vă zic că mai e ceva aici, ba chiar se strigă, se strigă Paula Selling, se strigă Loredana Groza, Mălina Olinescu, Edith Piaf, doamne, multe, multe voci, cred că va trebui să mai facem cel puțin 7 emisiuni pentru asta. O să facem, bineînțeles, săptămâna viitoare și o ediție cu domni, că am zis că, domne, nu putem, adică sunt foarte multe voci și de afară și de la noi, extraordinare, de exemplu, uite, acum în studio a intrat o mare voce, ea nu cântă iubitul de el, da? Poate într-o bună zi se apucă și de asta, și anume colegul Marian Boba. Bună seara!
1: Bună seara! Eu nu cânt pentru că țin la voi!
0: Mă, mulțumim!
1: Pentru că sunteți simpatici, pentru că sunteți dragi chiar!
0: Vezi, mă, ce băia bun s-a gândit la noi, să nu ne omoare la creier! Foarte frumos, o alegere înțeleaptă, domnule.
1: Adică
0: Marian,
1: eu dacă aș cânta, mi-aș face rău și mie, nu doar vouă.
0: E adevărat.
1: Sunt la nivelul ăla, sunt.
0: Am înțeles. Bine, atunci lasă. Lasă pentru duș, lasă pentru, da? Sau să moară insectele de pe acasă când mai apar gândași, când mai așa, da?

47 de minute. Dragi radioconsumatori, sper că s-a făcut vinerea aia bună pentru toată lumea, da? Ușurel, ușurel cu munca, da? Să nu cadă pe scări, doar așa. Adică să avem grijă de ea, că luni trebuie să o luăm de la capăt, știți doar. Altfel, hai să vedem, mai aveam aici niște lucruri nerezolvate. Scrie cineva ce ai făcut, Maiano, cu melodia aia lui Delia, că ne-ai umblat la sentimente, bocim în mașină, mai sunteți și departe de mama. Ah, iubiții mei, știu, și pe mine mă lovește piesa aia de fiecare dată când o ascult. Eh, oameni suntem, normal că atunci când se dă play la piesa asta, se atinge o coardă sensibilă acolo, cred, la toată lumea. Altfel,

Ce urmează e moment sensibil, asta pentru că vorbim un pic și de Mălina Olinescu. Atunci când vorbim de voci mari din țara asta, n-aveam cum să nu vorbim și de Mălina. Din păcate, regretabil, nu mai este printre noi, dar muzica îi voi dăinui pentru totdeauna cu siguranță și am zis să punem un pic de refren.

0: Ce voce frumoasă, of, Doamne! Dor de tine. Ba nouă ne dor de tine, Mălina. Altfel, s-a strigat aici, într-un singur glas. Moiana Moga, dar ea, unica, inegalabilă, cea mai cea, și au dreptate, Marian. Au
1: de tine,
0: dreptate.
1: De tine spun?
0: Nu, s-a zis frumos și de mine și le mulțumesc, dar nu de cântat, adică n-a...
1: Nu.
0: Toată lumea a zis, Ana, rămâi la vorbă, că e foarte bine, mamă, las-o așa, că nu te complica.
1: Eu când aud unica, inegalabilă, cea mai ea, mă gândesc la Ana Moga.
0: Da, i-am dat 50 de euro mai devreme
1: și de toate punctele de vedere, nu doar la muzică, nu doar muzical vorbind, dar și în viața de zi cu zi.
0: Ești în scop. Fine, mulțumesc.
1: Zici textele tale acolo,
0: așa,
1: hai.
0: Acolo. Fă-ți talentul, draga mea. Doamnelor și domnilor, din România, e ea, e unică, una singură, n-ai.
1: Doamna?
0: Doamna Lori. Vă iubim nelimitat pe viață. Bă, oriunde-i Loredana, ai viață bună. Deci nu știu cum să-ți explic. Eu peste tot unde am prezentat-o, numai viață bună era.
1: Da?
0: Deci unde-i doamna Loredana, e și viață bună. Vă spun. Ba chiar de curând am avut onoarea, bucuria minunată de a-i purta ochelarii de soare. I-a uitat la un eveniment de unde am prezentat și eu frumos.
1: Și ai luat ochelarii.
0: Eu i-am luat, doamne, pentru că uitase acolo doamna și când am mai văzut, mai erau și de la ce Challengeaba. De la faimosul brand
1: Challengeaba.
0: Și când am văzut, mi-am dat seama, zic că ăștia e scump, mamă, trebuie să-i dăm înapoi. Vrei
1: într-un prosop să nu-i...
0: Și am plecat în vacanță cu ei. Nu, glumesc. Nu, s-a sunat, s-a rezolvat și s-a dat înapoi. Dar i-am pus un pic la ochi să văd cum e să fii...
1: Stai, cum e să fii bogat.
0: Exact. Și mi-a plăcut.
1: Cum se vede lumea
0: prin ochii, prin ochii lui Lori. Foarte bine se văd. Bine, am vorbit peste Loredana în continuu, dar nu contează că voi o știți. E inegalabilă, e unică și este foarte iubită. Lumea strigă aici la ora Stoica. Să știți că s-a dat mai devreme. Să nu credeți cumva vreodată că am uitat de la ora Stoica. A fost, dar poate n-ați prins voi. Altfel, dragilor, o să facem și o ediție cu și despre bărbați, să strângem aici la un loc cele mai
1: frumoși
0: voci.
1: Bărbați.
0: Nu cei mai frumoși, cei mai talentați din punct de vedere vocal.
1: Atunci eu nu vin.
0: Tu nu vii, am înțeles, bine.
1: Dar dacă vreodată nu merge cu radio, eu mă apuc de modeling, adică...
0: Să știi că Mariana ar trebui. Adică
1: nu, dacă nu mai merge, dacă răgușesc vreodată...
0: Nu, că găsești la ce să faci reclamă, nu știu ce
1: ești. Păi nu găsesc eu.
0: Ce față a făcut, doamne, dacă l-ați fi văzut. Of, prieteni, hai, vă las pe mâini foarte bune, finuțe, tot ce trebuie. După ora 19, colegul Marian Boba face treabă bună alături de DJ Jonesy la o nouă ediție Hit Hit in the Mix. Avem și solo, tu, de la Costi, Adrian, Șacuna și Benzol. Că, păi, n-ai, adică...
1: Da, cum înțeleg, altfel? Am înțeles.
0: Cum altfel? Și eu, aceeași Ana Moga, și în internetul larg, am și acolo o surpriză pentru voi. Dacă vreți să vedeți, puteți să ajungeți la Fashion Week, o întreagă nebunie, dar trebuie doar să intrați la mine pe Instagram, Ana Moga cu 4A la final. Vă pup, iubesc, să aveți un weekend minunat, ne reauzim luni de la ora 16. Așa mai zis cineva, sandaladoși. Ah, la următoarea, promit că punem și sandaladoși. Știam
1: eu că am uitat ceva, mă!
0: Am uitat! Las că mai facem ediții din astea, promit, mai ales că văd că v-a plăcut. Hai, se revine luni, weekend minunat, pup, iubi!
2: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
3: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai, pup!
4: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
5: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
6: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust. Simplu.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: N-ai talent deloc, mă. Ah, ești praf.
3: Vai de capul tău!
4: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
5: susținută de Kiss FM.
6: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
7: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
6: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
9: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
10: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
12: România are nevoie de o nouă generație de zece. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de zece a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
13: Vodafone.
14: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
15: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
16: Povești ascunse în tablouri.
15: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
17: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
18: Carrefour prezintă

0: și 7 septembrie ai la o selecție de electrocasnice mici al doilea produs cu 50% reducere, dar și seturi Lego al doilea articol cu 50% reducere. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Back to the music.

0: FM, am trecut de ora 19. Salutare de aici din studio. Marian Boba sunt. Mixul vine de la DJ Jones și împreună suntem cu tine fix până la 22 pentru o altă ediție Hit Hit in the Mix. Bineînțeles că pregătim hiturile, avem și mascotele pregătite aici în studio.
1: Nu,
0: da, n-am zis cocoșii.
1: Sunt mascota Hit Hit in the Mix.
0: Ok, căutăm, facem casting. Am încercat, a ieșit.
1: Dar nu cu mine, am înțeles.
0: Da, facem, organizăm casting pentru...
1: Uite, ar fi tare asta, mascota. Hai să dăm un nume și să punem un moțunache aici în studio, să fie mascota Hit Hit in the Mix.
0: Da, ceva original, așa, nu știu, cu furnicuțe sau ceva, ceva ce nu s-a mai făcut.
1: Da, ceva original, că nu există emisiunea aia la, știi tu.
0: Ceva ce nu s-a mai făcut, de, ce n-am mai auzit lumea.
1: Ceva, șobolozauri, da, vedem, aia, găsim nu, noi. Da. Cercopitec, ceva, da.
0: Cercopitec, da. Bun, facem casting, am zis. Începem Hit Hit in the Mix, imediat dăm start mesajelor. Până atunci, Kiss FM. Prepare yourself.

0: weekendul, așa sună el. Avem și furnicuță în studio.
1: Bă, da, mă tot ții cu furnicuțele astea. Eu știu dacă mă trimeți undeva la vreo emisiune să mă angajez. S-a angajat domnul Măruță. Ce vrei să mă duc, mă, eu să iau locul?
0: Furnicuțele la
1: fac?
0: Modul că sunt harnice. Nu te mai duce repede către emisiune.
1: A, scuze,
0: către
1: scuze.
0: Zona asta.
1: Eu
0: numai
1: gândesc că... Eu gândesc numai comercial, domnul Marian. Facem și noi o emisiune altceva. Cum se cheme? Vulpitele, nu știu, ceva... Coțohârlele.
0: Coțofenele?
1: Coțofenele! Vai, lasă-mă, că am boală pe ele!
0: Oh, nu mai zic. Cu ce ți-au greșit ție coțofenele?
1: Toată vara, deci am mai povestit la radio, deci toată vara dimineața se auzea doar... Cam așa fac.
0: Mă scuzați, cum face o coțofenă? Așa fac.
1: Păi, ceva, deci ceva, ceva foarte urât. Așa, cred că așa fac astea de drumul taberei. Cred că beau apă de aia spurcată după undeva. Ceva e în regulă
0: pe
1: ele.
0: E de la și poluarea mare.
1: Posibil, posibil, domnule, nu mai știi. Se mai ar chestii cu București, nu cum să știi. Și fac foarte urât și mi-au distrus diminețile. Adică pe lângă faptul că m-am mai trezit și la 5 o bucată din vară, când m-am dus să mă odihnesc eu acasă, vezi chipurile, au început coțofenele dimineața pe la 8 să măcăne.
0: Seara aveai cicade dimineața.
1: Da, nu mai, coțofene. Adică nici să stai în România, nu mai e ce a fost, domnul.
0: Da, nu mai e.
1: Nu mai e, nu.
0: Știi
1: mai
0: că unii caută sunetele naturii pe YouTube ca să poată adormi.
1: Eu îi cred, dar nu-i înțeleg.
0: Te cred, dar...
1: Dar nu înțeleg.
0: Ce fel de om ești?
1: Exact, eu pun ploaie, uite, și eu am nebunia mea.
0: Adevărul e că la cât a plouat vara asta...
1: Da, na, mă rog, n-am solicitat prea mult internet.
0: 0722 20 60 20, numărul de WhatsApp din momentul ăsta acolo. E doar despre tine și doar despre toți ai tăi. Te aștept cu mesaje text, cu mesaje vocale. Și pentru ultima oară, pentru că o să pleci acasă, vă promit.

0: Ascult Kiss FM, radio numărul 1 în România și vara asta cel mai ascultat post de radio din România. Pentru asta vouă vă mulțumim și hai să aruncăm așa o primă privire pe mesajele ce au venit aici pe WhatsApp. 0722 20 60 20. Stai așa că uite, avem mesaj vocal.
1: Salutare din Danemarca, Marian. Aș vrea să fac și eu un dedichis. De atâta timp dau mesaje, niciodată n-am cerut un dedichis pentru soția mea minunată, pentru Mona Lisa. Te iubesc și abia așteptăm să mergem la Milano. Mai sunt 3 zile, v-am pupat, weekend minunat să aveți, Filip. Toate melodiile de dragoste pentru soția mea.
0: Aia, ce frumos! Și să aveți parte de o vacanță frumoasă, de un city break sau concediu, ce-o fie el acolo. Important e că sunteți împreună și să ne luați și pe noi, să ne trimiteți poze de acolo, da?
2: Salutare, salut băieții!
0: Salut!
2: Am și o mare rugăminte la voi, dacă puteți să mă ajutați cu numele piesei care a fost de dimineață.
0: Păi noi
2: l-a deschis dimineața la domnul Oprișan.
0: Așa.
2: E o piesă turcească, a fost pe la 9.40, 9.45, așa. Dacă ați putea să, nu știu, poate să o puneți, să o difuzați și să ne-o spuneți și nouă, v-am fi recunoscători.
0: A, da, domnul Oprișan, piesă turcească vrei să zici? Asta vrei să ne zici tu nouă? Ia stai așa, că o căutăm acum în direct. La cât a zis? 9.40, 9.45. Stai așa. Mamă, e riscant, cine știe ce a fost pe aici. Fii atent, cred că asta e. Ia.

Uite și tu ce atmosferă frumoasă a fost la dimineață în matinal, să te tot trezești așa și săptămâna viitoare de la 7 la 10 deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Marian Boba sunt eu, o să te auzi și cu mine la matinal săptămâna viitoare, joi și vineri, dar până atunci avem weekendul ăsta în față. Hai să ne bucurăm, hai să profităm de el. Hit, hit, in the mix on Kiss FM. Te aștept cu mesaje în continuare pe WhatsApp.

Ascult Kiss FM, prins piesele cu popii, chiar în momentul în care te-am sunat, ai 10 secunde să ne spui care a fost ultima piesă cu popii difuzată până în momentul în care te-am sunat și ne-ai luat bănuții. Luni poți câștiga 200 de euro, astăzi s-a dat 1000 de euro în programul colegului Marian Soci. Hit, hit in the mix. Bebe Rexha și Faithless.

0: Bogdan, la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix. Și te-am rugat ceva acolo pe WhatsApp, da? Hai să vedem dacă a avut succes rugămintea mea. Mesajele tale, dedicațiile tale, ei sunt așteptate. 0722 20 60 20. Ăsta este WhatsApp-ul Kiss FM. În fiecare seară, de luni până luni, te așteptăm cu mesaje, cu dedicații. Ia, stai așa. Păi ce-a făcut? E fără sonor?
1: Mult salut, băieți!
0: Așa?
1: Dacă se poate, un dedichis pentru soția mea, cea mai minunată soție din lume, pentru că asta este ziua ei și împlinește o frumoasă vârstă. Vă mulțumesc mult de tot, sănătate multă și seara cât mai plăcută!
0: Te salutăm, mulțumim! Vezi, mai un bărbat care știe cum este bine în viață, nu a zis vârsta, a zis o frumoasă vârstă. Nu s-a riscat, nu s-a aruncat.
2: Salutare, domnul Marian.
0: Te salut, domnul meu.
2: Să fie pentru toată lumea care ascultă Kiss FM. De la Benone, din Petrechea. Sunt la Ride Sharing în București. Asta-i, bă, facem bani.
0: Doamne ajută să fie bine. 0722 20 60 20, numărul de WhatsApp. Ia, ce mai avem aici?
3: Mihai, ascult Kiss FM cu mami și tati.
0: Cât de frumos e mesajul ăsta. Mihail, te salutăm, te pupăm, mulțumim mult de tot. Salutare mami, salutare tati. Și pentru toți cei care sărbătoresc și aniversează weekendul ăsta, la mulți ani din partea noastră. Și piesa asta e doar pentru voi.

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachetă pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemoz ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
7: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710 W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
8: Brico, puși pe treabă împreună.
9: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică! La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
10: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
11: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
12: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
13: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: cum stai cu răbdare?
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Sunt DJ Young
3: și eu sunt Olix.
4: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
5: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Salut, suntem Voltaj
7: și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
8: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
7: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
9: De dimineață, până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 27 septembrie ai câte un pliculeț pentru cămașă bărbătească Tex la 48,99 lei, pentru hârtie igienică Pufina Piersică 8 role la 12,34 lei și pentru Pepsi 0,5 litri la 5,49 lei la două bucăți. Carrefour.
5: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant mâine, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
11: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix. Mixul vine de la John și Marian Boba, sunt eu. Iar bineînțeles că la tine trebuie să vină mesajele, dedicațiile aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Vreau să-ți vorbesc și despre podcastul nostru. Nu de alta, dar primele 4 episoade din acest sezon de Hit Hit in the Mix sunt deja acolo sus, le poți reasculta oricând și oriunde. Le găsești pe Mixcloud, Kiss FM România, sau direct la noi pe site. Ai acolo secțiunea de podcasturi pe kissfm.ro și printre altele găsești și Hit Hit in the Mix. Acum vin la tine cu propunerea din acest weekend, o piesă pe care noi am stabilit deja că o să o tot auzim la radio și că o să fie hit.

0: Și da, după atâta dați, mai e nevoie și de hidratare, așa din când în când, și mai e nevoie și de mesajele voastre. 0722 20 60 20, de-aia ne-am adunat aici în această seară, pentru mesaje și dedicații de la voi și, bineînțeles, pentru multe hituri mixate de la DJ Jonesy. Marian Boba sunt eu și mesajele astea vin de la tine. 0722 20 60 20.
1: Salutare, Kiss FM!
0: Salut!
1: Într-o frumoasă cursă am plecat de la Focșani către Câmpul Lung și vă ascult cu drag, Mihai.
0: Mihai, te salutăm, să ai parte de un drum ușor, să ai grijă de tine, să te întorci bine acasă.
2: Bună seara, Kiss FM! Vreau să fac o dedicație specială pentru copiii mei, Erica și Ștefan, cu care sunt acum în mașină și cu care mă îndrept spre un weekend extraordinar. Vă pupăm!
0: Erica, Ștefan, vă salutăm și noi de aici din studioul Kiss FM și mai avem mesaje. Uite, Cristian îmi scrie aici: vreau și eu un dedichis pentru copiii mei pe care îi supăr mereu. Nu știu cum reușesc, băi, se întâmplă. Și pentru soțul meu, îl iubesc maxim, Victorina, Cristian Victorina. Eu m-am oprit la numele de familie. De la ea este mesajul ăsta, dar mi-a plăcut cum începe. Pe domnule, îmi supăr foarte des copiii. Nu știu exact cum reușesc, ce fac eu greșit, dar îi cam supăr. Da, lasă că și invers. Asta m-a adăugat-o noi, să știți că n-a zis mami așa, da? Hit, hit,

0: hit in the mix, Moving Elements, DJ Jones și Iosif, Rhythm of Love la Kiss FM. Mulțumim din suflet pentru toate mesajele pe care le trimiteți aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Salutare din Piatra Neamț, salutare acolo, mulțumim mult de tot. Tatiana ne trimite și ea mesaj, vă ascultăm cu mare drag din Italia, salutare nașilor noștri Artur și Xenia din Republica Moldova. Salutare vouă, salutare nașilor, hello, hello, eu vă ascult zilnic. Vreau și eu Nicole Sherry, dansează amândoi. Măi, ne uităm pe aici dacă avem timp, cu siguranță o să avem și Nicole Sherry. La mulți ani petrecuți alături de soția mea Mariana, de la soțul Constantin Iulian și imediat dăm play mesajelor vocale, pentru că au venit și multe mesaje vocale, le ascultăm imediat. 0722 20 60 20 pe WhatsApp, e doar despre tine, doar despre ei tăi.
1: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
5: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho-ho-ho, dar ce multe sunt!
6: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
5: Brico.

0: maximum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog.
6: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
5: Wow, ăsta e bullying.
7: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
8: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
7: Mai multă competiție.
9: Mai puțin echilibru emoțional.
7: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
10: Nu și de HR.
11: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
12: Vai de capul tău!
13: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
14: susținută de Kiss FM.
15: We're burning up the world.

0: DJ Young și Olic.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță.

0: social media. Veronova Mirage.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
3: FBI!
2: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
5: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
1: Vino alături de echipa națională la meciul cu Suedia din Liga Națiunilor. Tricolorii conduși de Gheorghe Hagi vor evolua pentru prima dată în fața propriilor spectatori într-un meci oficial, luni 5 octombrie, ora 21:45 pe Arena Națională. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet și haide să transformăm stadionul din nou în

Zidul Galben. Kiss FM este radioul oficial al echipelor naționale. Ne vedem în tribune. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Remix de la Sloopy, Jonesy și Cervinski pentru The Worst, râmul interzis la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix. Am intrat în ultima oră din programul nostru de astăzi. Avem și meci în seara asta, undeva în 40 de minute, Suedia-România. Ținem pumnii, hai ai noștri, vorba aia. Și mai avem ceva, avem mesaje pe WhatsApp. Și așteptăm în continuare și ora asta dedicațiile voastre, mesajele voastre acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM. E doar despre tine și doar despre ai tăi dragi. 0722 20 60 20. Fly Project, Mi Corazon, Bam Bam la Kiss FM. Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy.

4. Eu nu calculez, dacă vrei tu să calculezi câți ani au trecut de când apărea piesa asta, ești liber să o faci, dar de ce să ne stricăm noi weekendul? De ce să ne supărăm? De ce să fim deprimați? Lasă, mai bine așa, mai bine nu știm, așteptăm ziua de sâmbătă, așteptăm în special seara de sâmbătă, când o să ne auzim din nou aici live pe Kiss FM, împreună cu DJ Jonesy pentru Hit Hit in the Mix. Îți spun și despre bani, că știi cum e, toate ca toate facem ce facem, dar ne întoarcem la bani. 200 de euro poți câștiga luni dimineață în matinal. Kiss for Kiss, s-au întors piesele cu pupii, când scrie-te pentru concurs. E foarte simplu, intri în aplicația Kiss FM sau pe site, acolo te înscrii și durează 10 secunde să te înscrii, avem nevoie doar de numărul de telefon și de numele tău. În momentul în care te-am sunat, îți dăm 10 secunde să știi ultima piesă cu pupic difuzată pe Kiss FM. Dacă ai știut, ne-ai luat banii și atenție,

0: Mesaje aici de la tine, 0722 20 60 20. Hai să auzim și vocile, da? Ia să vedem. Voce, mă corectează cineva, îmi spune că 1100 de euro s-a dat corect. E vorba de bănuții de la Kiss for Kiss. Stai un pic, stai așa, că am aici o dilemă. Gata, s-a rezolvat.
1: Bună seara, Kiss FM!
2: Sunteți postul nostru de radio preferat. Vă ascultăm cu drag din Iași. Noi suntem Carmen,
3: Anca și Maia.
1: Vă pupăm și vă îmbrățișăm cu drag.
0: Cât de frumos! Mulțumim din suflet pentru mesaj. Vă pupăm și noi acolo. Salutare pentru toți ai noștri din Iași.
4: Bună seara, Kiss.
0: Salut!
4: Sunt Sorin și vă ascult din Norvegia cu mare drag. Sunt la sală și mă pregătesc pentru meci. Hai România! Vă pup și o seară minunată!
0: Te salutăm, Sorine, salutare acolo în Norvegia, dar ce se întâmplă? De unde tot amister? Sau vorbeai mai încet? Sau oricum, ne place maxim vocea ta. Și mai avem aici încă un mesaj, ia să-l ascultăm.
5: Hello, hello, dragilor, bună seara, salutări din Spania. Astăzi cu soția mea sărbătorim 20 de ani de relație.
0: Cât de frumos!
5: Vă ascultăm și vă mulțumim pentru serile minunate pe care ne le oferiți.
0: Mulțumim din suflet pentru mesaj și mulți, mulți, mulți ani împreună. Să reveniți cu mesaje de genul ăsta cât mai des pe aici, pe la noi. 0722 20 60 20. Avem numărul nostru de WhatsApp pe care îl găsești activat în fiecare seară aici cu mesaje și dedicații. DJ Goja, Jason Derulo și Melody, Michiko acum. Hit.

Doamne, cum sună piesa asta, cum e piesa asta. Și am pus-o special acum pentru că nu mai e mult și începe meciul Suedia-România. Dacă vreți, poate să fie o revanșă. Dacă vreți, putem să ne aducem aminte.

care îl poți reasculta, îl găsești începând cu săptămâna viitoare, fie pe Mixcloud, Kiss FM România, fie direct pe site, în secțiunea de podcasturi de pe kissfm.ro sau și mai simplu, kissfm.ro/HHM. Mâine de la 19 la 22, din nou împreună pentru Hit Hit in the Mix. Mulțumim!

0: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss
1: for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: DJ Young și Olic. Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Back to School începe în Destiny Park.
2: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
1: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
2: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
1: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
3: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
4: FBI!
3: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. 2 episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
6: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
7: Wow, ăsta e bullying.
8: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
9: De data asta, peste graniță.
10: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
8: Mai multă competiție.
9: Mai puțin echilibru emoțional.
8: Team Building 2.
9: Din 5 octombrie, doar la cinema.
8: Recomandat de Kiss FM.
11: Nu și de Hasher.
12: Salut, suntem Voltaj
13: și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
14: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
13: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Back to the hit.
9: Kiss FM.

Vântul bate în frame-uri de atingere rece.

0: Ia, aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săl modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Ascultă! Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: N-ai talent deloc, mă. Ah, ești praf.
4: Vai de capul tău!
5: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
6: Susținută de Kiss FM.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
10: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
11: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
12: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
11: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
12: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: Muzică,
14: branduri, impact.
15: MNB Music and Brands Awards.
16: The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri.
17: Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate.
18: Înscrieri până pe 27 septembrie.
16: Detalii pe musicxbrands.ro.
15: MNB Music and Brands Awards.
16: Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura.
18: Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oamenii.
19: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
20: Back to the hits.

0: duce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
1: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup. În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Bun, tot nu stau asta.
3: Deci care e faza?
4: Cu Victor ce?
3: O să avem un copil.
5: Doamna asta, ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
6: Un weekend la mare, o noapte care schimbă totul.
5: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
6: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
7: Vin cu noi la nuntă.
5: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.

0: unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
2: Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
3: Dumneavoastră sunteți ciobani?
4: Nu, sunt hipster.
3: Și ce căutați aici?
4: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eu eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banan.
1: Noul show Divertis, Viața bate câmpii, la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râs, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: O schimbare de look la El Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane El Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
6: Între 24 și 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, Art and Tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gaproveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
7: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
8: Kiss! Back to the music.